0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mabarapanda Radio Msambiki Mbodi, Pokela Mashala, karibu kupagwa na wetu nelo wiko onji washimadengo kuno ku studio. Hapa tukupanyia kuva wiko watale 12 mwidi wa 8 mwaka 2026. Ni wiko wa Vanemba Mushalambo Sha Pai, patushiduni karibu. Karibu kupaga na wetu kama na wakati padioko onda igwelila diabali patota kulunga nangana vavetu ku inainda yeshelambo shetu ku Maput. Diabali mo shtangodi sha shputugesh kwa tika shpindi sha mashala kabo delegado. Bada ya shpindi sha mashala kabo delegado tundapagwa na wako na diabali deushishi na metenga vikubunga nanga wakati wa saa 11 na didakika 10. Kwa tika tunilipanga tukupe chipindi sha itale imu mo maimyo na mushu. Uwaku na wetu ndapagwa tukangala dianga na dimu mbelinatu mpaka muwakati wa chipindi sha usalama na kutulolede kwa mudibarabala. Nelo kenga wiko wa Jumatano, kenga mwanamaduva wakati wa saa 11 na didakika 35 ndegulila chipindi sha makulumukililo makaja. Kwa lakela kushituvo sha kuigwanya sha ISS mulijimbo lia kabo delegado. Sa 12 kamili ligazeti liliamba kulingana ngana bavetu ku inainda ya Mapalapanda Radio Mosambiki ku Maput. Mpaka wakati wa saa 2 na didakika mwanu wetu kutolide matangasho mu inangodi ya She Makonde. Kwa tika mushu bae undapata jabali nkati mwaligazeti li mwaligimbo li ya kabo delegado wakati wa sambili na didakika 10. Sambili na didakika 25 jabali deushishi na metenga vya kubalingana anga. Kwa tika mwusho undapagwa mbodi na wetu tuli anjula. Kenga wiko wabanemba undapagwa na dimu di kubalingana anga. Na miabia shimbodi vilota kutupala kedia mpaka wakati wa saa 2 na didakika 55 patalo takujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. Bondia nangu linaliangu juwangu Ernesto Nkapo Kapo Kutangola. Funde mitambo anisetu Frederico na kusentra misoni njetu Leonardo Shimoko.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deligua. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a mutetene. Mi ocrene mana, tani a peye.
3: Pipi, mojalo piano catibacani.
4: Mayen mojalo. Inira romela vera atrio hasi de la olla.
0: Mamutiana. Mutoto peluaca. Ola musiote pasha orera. Mi oton quaco ya wija. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolori yako, hakuna kama lianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte, ya balundile, mwa wako. Ulo taburdani yoye, ulipila julu kupadioko.

tukaigwilile mbudi muchipindi cha kunyuma mwa shida xikalakela ximadengo muimanga pakulota kulaledi ya mipaka na kulumbata vitendo vya kupujungula kwa malamulo muxilambu xetu nelo xipindi xa usalama na kutiloledi kwa mudibalabala xenda kumweda kwa vaida vinintete vanji vatangadikanga ing'ano ya vanemba kutukuluxana meni miutuka kupunda na meni vitututu vivitendo avi vivinkutadi adi ajali dioye na vanu kupela kwa distrito ayo ipakwa kuxanya lijimbo lya Cabo Delgado. Kenga nugu Manuel Valerio Tapatapa mwenintete wa ibairu ya kulilondo andi yugwe xilikali tunge nugu kwa kupita wavikangila dialama na dindundu mudibalabala pakulota kupungula vipidi vya dimota na diajali nkukandinge xipindi axi ni nangu Juan Ernesto Nkapoka na pamitambo ninkupagwa na nyangu Fabián Márquez.

0: ajali.
1: Ajali hadi na mene magari kwa redimota.
0: Na mene kwa upande wa dimota. Na nembo kutukutanga udagwa na mene pamweda.
1: Na panelo ivena maana ashina pagwa shimanyikilo shoishoe.
0: Panawa ashina hava kukana pagwa shimanyikilo shoishoe. Asho kwa njanga kuwa shambiombio. Siadi ajali, apene wetu kuona kwake, kuona lasi. Pokulota ipunguke, di ajali kengadi. Vapiti vavikanga matuta, vapiti vavikanga, hapa na hapu vavika, hapu na hapu vavika. Unaona nakapanji vanapungula kutukutanga kuno. Na nakapanji inapunguka di ajali.
1: Kanji mwenu kenga matata munu mwene ikala na wanemba wako vigwini ya pakulota dispidi dite tupungula.
0: Tuna ikala wetu kwa manyia kanja ainu ulukika sinu na hapa ulukika tu bila kupatika nanga matuta lo. Sinu asha siuka sinu na biaika. Nangu ni kuleka mala ililu kenga wanemba wa shondi sikawe shondi aspali wapunguli vipidi kutu. Kwa vyombo vya moto kutukutanga kwa pakaja. Mwa pakaja wapali wana wadikidiki wakave mangamungamu. Pakaja wapali wa maskini wakukwava. Pakaja wapali wa maskini wakalola. Si apenelu sinu kengasi. Sivaikidi wetu tumanyi mwasi mwakulota tuwaneli na vyombo vya moto pakaja. Apenelu tukanamanya. Mkulota kuwanela vyombu, kuwena na vyombu ya motu pakaja. Diajali atuka sinu na maridi ya pakaja petu.
2: Manueli Valeri utapata hapa, mweni teti wakumwe daibairu ya kulilondo. Wajubwila kuhishirikari pakulota wapiti wavika nkila dialama mwenye balabala. Naishaba, iya kulota kumaridi ya diajali, na nkuvala ilila vanemba kumweda. Shonde, pungula vitendo vya kutukusha na meni vyombo vitumika na moto kenga mituka. Vitu tutu ata mpaka dibashikeli. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pamo na nyangu Fabiano Marques. Tunkwimilila panelo. Mwisho manayatika. Tundaigwa majibu la ishirikali ya kumweda. Kwa majugwilo la Emmanuel Valeri utapatapa. Liamba liambone.

Washamba na mene mbode, wakati hao tukumanya kufa saa 11 na dakika 29 mpaka wakati wa kipindi cha makolomokililo wa makaja hapa Gwanda Manono Jazz. Viva Juventude. Nelo ni wiki wa vanemba mshalambo shapaye.

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Mpokele nandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na karibu mshipindi shaku na shetu shama kulumukililo la makaja. Shipindi shikanjangigwa pa ICS kuluangigwa na mapalapanda la Radio Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengwi na waku muwiku wa Jumatano ya kila ishumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushinangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakugwa. Kukula tedia upagu mshingumi shambone wode de malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli late kupagwa. Mushipindi shipitile tunditangula ya kulanga kwa diomba muvima. Nelo, tundauka ndatangola ya shilwele shamboksi au shilwele shimanyikananga kuwa shavangwele ni shilwele shimo shakwambukishana. Shalakela na liungu jumo wavanchemanga ortomboksi virus. Ambi pakulota kumanya shana nyamani shilwele shamboksi au shavangwele na mwashu mwakulishungila. Ikala wigwilila shipindi ashi shamakulumukililu la makaja. Nelo, sindika ndiangigwa na kwidi nao kwa kuwaku na nangu Matilde Tadeo na Dizma Jantonio kufundi mitambo.

0: Kunyuma lindi ikala linagweleji lia luimu watu kandiengi muku kudianga wa kumbodi. Kenga tundivalanga anga kutandi, silueli shampoksi au shavangwele, ni silueli simu shakwambukishana kwa lakela na liungu jumo wavanche manga ortompoksi viru. Kwa ambitu kitumui gulili mbodi watu mambanga nemwa Eugenia Asuz, medika walipata likumeni le shingumi muli jimbu le Cabo Delgado, anditangola kwa vila vitandeke.
1: Nós como província, neste momento, realizamos várias ações de vigilância e prevenção.
0: Wetu kenga lijimbo muwakati au tunditandedia shimadengu shoe sha kuloloidia na kulikinga kupunda na meni mudiboma divena nyenji mipaka na majilani kenga kutanzania na kuniasa. Kwa diandiki kidingano dia mpoksi mudiboma adyo tunditendedia mikodiano na vana nangaledi vandi aludeya na vamipaka. Kwa tumanyite wetu kuinjila kwa vanu na magari na inkululika kuinjila kwa vanu vavandika nengi na munu avaneshi lweli mulijimbu ya kuniasa na mshilamu.
1: Miasa inu pais Tanzania.
0: Mpoksi au silueli savangwele, sinkululika kupona shipajelo kanji, asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silueli kengasho, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalumu wakati woe. Silueli savangwele au mpoksi, vandambu kishana kupitila mudindila dia kukumbatilana kupana kwa dibechu, kutenda vya uwendi, vikapagwa vilonda mumili, dimu na kumananga kwa miadi kwa munu avaneshi lweli kingasho. Kodana na mumedika chepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, anditangola vya vinalo vya silueli sha mpoksi.
1: Os sinais desta doença são de forma geral inespecíficos.
0: Vinali vya silwele asho kwa uti ni kupia na kukwateka kwa mili kwa muti na tunkulula kuvimbanga mukoti mudingulo. Kanji shimanyikilo shikumeni shimanyikananga mumakaja ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili uti manda au madodo.
1: Ate as palmas i planta dos pés.
0: Kuleka vya twigwite shilweli shavangwele au mpoksi, sindana kananga kwa libianga kwa likalogwe, na dimu dinda umbalanila kumeo, manda na ndingajo. Na vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupoteka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili. Na momu vimanyikilu vinji ni kumananga dimu dikumeni mumili na vilonda. Pavedoni, kwa silueli shavangwele au mpoksi, asinampambula munu pakulota kupata wala na ngolo au ndioko. Koda nanga na mu Eugenia Asuz, medika shepi walipata likumeni leshingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, andi aula kenga, munu na silueli shadimu ya mpoksi ibidi aikali kunagweka pakulota kukinga kwa mbukishana. Ulota kumanyila mwashi kenga unkuva nao silueli shavangwele au mpoksi. Kwa nalela kwa silueli kenga asho ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Unkulula kulikinga na mpoksi au silueli shavangwele, ugwala likomba, diluva na mawani la kulishungila. Munu wa mwambambidia au wa mwanela dili silelasho, ibidi aikali shipajelu kunaweka, amunatumili vyombo vimu kenga ditawalia, dinguvo, makuba, misuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukishana. Pakulota kulikinga kwa silueli shavangwele au mpoksi, ibidi kubadilishwa ngwengwe dinguvu dia pagoli, dia mili, de toalha, na dinguvo de acuguala, de putique na mede la copia padique, au yavataiti mitela na kujavanyanga. Wako ukaliona vinalu vionekananga kenga shilweli shampoksi, lambela shipajelu lipata lesingumi, shive pepi na wako, pakulota valole ukava kenga unkuva nao shilweli au, undivandikananga na munu wa shilweli kenga asho.

0: Pole vijana.
1: Asante.
2: Tukuwika kumwisu kwa chipindi chetu muwiku wa Nelo. Na tukukumbuanga waku mbodi kenga musipindi asi, tundilipundisha mwashi mwakulishungila kwa silweli savangwele, kwa tupatili midimu na mumedika chepi, walipata likumeni lesingumi kukabu Delgado, Eugenia Asuz. Nelo, tundigwa kenga mpoksi au silweli simanyikananga, kuva silweli savangwele, ni silweli shimu sha kwambukishana, shalakela na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya orthopoxivirus. Tundivalanganga momu kenga mpoksi au silweli savangwele, sinkululika kupona shipajelo, kanji asinavana usinu ntela wakukulupilika kwa silweli kengasho, undatumika bae ntela wakulota kupungula kupwateka na kuleka vinalumu wakati woe. Tundigwe ya dao silweli savangwele au mpoksi. Vandambu kishana kupitila mudindila diaku kukumbatanila, kupana kwa dibezu, kutenda kwa uwendi na vikapagwa vilonda mumili, dimu na kumananga kwa miadi kwa munu avane silweli kengasho. Na tundika ala tumanya momo silweli savangwele, sindone kananga kwa libikanga kwa likalogwe, na dimu dinda umbalanila kumeo manda na ndingajo. Tundimanya ya dao kenga vimanyikilu vinji vya mpoksi ni kupwateka kwa mipa na kudabadabanga kwa mili, kumananga kwa dimu dikumeni mumili na vilonda. Tundika ala tumanya momo, munu wakumwamba mbidia au wavamwana ladili silweli sho, ibidi aikali sipajelu kunaweka, amunatumili vyombu vimu kenga ditowalia, dinguvo, makuba, mishuwaki vya meno, dingombi, mpaka lapiti maduva la kwambukishana. Tunditangola momo kwa nalela kwa silweli kengasho, ni kumananga kwa dimu dikumeni mumili, kuvimba kwa dingulo na dinangu, na kukulumuka kwa dimu, kuma kwa vilonda, kupwateka kwa mili, muti, mipa, kudidima kwa imepo na kudabadabanga. Undigwa momo ukaliona vinalu vionekananga kenga silweli sampoksi, lambela shipajelu lipata lesingumi sivepe pina wako, pakulota valole ukava kenga, unkuva na usilwele au undimangananga na munu wa silwele aso. Bae mbodi wa kutumbiangilika Nelo, tunkuimilila popa. Tunkuona kenga tundiumia didukuduku diako kwa silwele sha vangwele kwa mwashi mwakulishungila. Tulilaila wakukandianga na kuidina kwaku waku mbodi wa kutumbiangilika nangu Matilde Tadeo, Dizma Jantonu ni wakukalako washana madi mpaka ndawika kwako, mpaka mwanda unji.
3: Campo e Desenvolvimento.
4: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.

Adoba rivavodi. Wetu wakati ambao ndio tukangala dianga mpaka wakati wa saa 12. Patulinda diabali nkati mwri gazeti liliamba Journal da Manya. Wakati ni saa 11 na dakika 52.

Holanda mwe do wesh letras namo ademix by vambangela mwa ingano ya vanemba. Vajugwila vanemba bakalota batende vya mbonde mshalambo shapa yetu ikali muamane. Wakatao. Nemba wako magaya. Daxi P Commando namo niga fake. Vatwimbi ila pangongo ndiango. Ni ulendo lota kutangala diangambaka wakati wa saa 12 kamili. Bom dia.

Daxipi wetu tukumidide hapa na Ulanda wambi wukontima. Kama na kumusambiki tiyari tundeliva ata wakati wasa kumina mbili kamili liamba kengali. Liamba lia wiko wa Jumatano tale kumina mbili mwedi wa nani mwaka 2026. Laika tupagina wafitwa kina bundia kumukutu tukupishima dengo shadia bali ngati muligazeti liamba Journal la Manya. Karibu.

Haba mbodi wetu bada ya diabali nkati muli gazeti liliamba Journal da Manya kujunga nyangana vavetu kuinainda ya mapalapanda Radi Musambiki kumaputu. Wakati yao tukumanya kuvasa mbili na didakika kume na moja pata kwa tika ligazeti li muli jimbo lia Cabo Delgado Mashimakonde.

0: li gazeti lya Cap Delgado.
1: Umbodi wa mapalapanda radio Msambiki pokela mashala na kalibu shimadengo sha diabali li gazeti li mwili jimbo lya Cap Delgado mwinangodi ya shimakonde nelo. Uwiko wa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 ni wiko wa vanemba mshelambu shapai. Presidenti wa shelambu shako Mosambiki Lido ku Maputo. Ani mpashala lela presidenti wa shirika la Exxon Mobil apava ukile na kamili yanga vikole vya kwa kola kwa igish kulikaba kobo lya kuluma. Kuumbi ushuanga, vanu vaukili none kanika vanya kulenge duty kui distritu ya kumakosa lijimbo ya kumanika, avana vashinu vakalau. Avo ni matalopa vashilambo shako Mosambiki. Andimanyia na mwaula wadiabari deshimadengo kui shirikali ya shilambo shako Mosambiki, Inosensu Impisa. Uvanu vakuwika delupu alubaini kui shilambo shako Mali, vanditukuta. Mudingandidi avo kwa mwa wavitendu ve ingondu kutumbuluka tangu mwedi wancheshe kunyuma. Umbodi adi na dinji ni diabali detupanga niengenelo kune kumapalapanda radio Msambiki. Adiabali kulangala legwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka na pamitambo nelo ankopagwa njetu Makungieli Junior. Wakata umbodi wetu tukanava kutenda kwe, leka tunaliki njetu wa shumadengo Juan Armando Nkova, atusha medi diabali de mulijimbo ilia Cabo Delgado Nkova, kalibu na pokela mashala.
2: Nandele, shirikali ya kumosambiki na shuma, dimashina na vikalelo, vya kudangela na kunana wanga dibalabala, diuka magwelu, na vituvo vya tenda mishulusho mkati diboma amsina sita, diamajimbo a Cabo Delgado na Mpula na lijimbo kuniasa. Debaliadi, andi manyia, presidenti wa shilambu shako Mosambiki wiko wa Jumatatu pashibubu wa shikole sha Most Community panjini papemba na indali jimbo ya Cap Delgado. Daniel Francis Kuchapa, tedola shikole ya shosha Most Community, sinatandeka, dimindi natu kukulumuwa mishulusho vya kulia, kupuga kwa dinyama kwa mbidi ya kunana wanga shipato makaja wanama venintete. Daniel Francis Kuchapa, presidenti wa shilambu shako Mosambiki, antundu wanga wiko wa Jumatatu, shimadengu sha Projove, shavalota kwa kapesha vanemba njuluku kwa kutandela vikole. Shimadengu asho, vanditangasha kumkutanu wa tisa wa imbumba ya vanemba Mosambiki, wido tandeka panjine papemba, nkati mulijimbu ya Cap Delgado na ishabaa ya kapesha njuluku vikole vitandeka na vanemba wa mshilamushetu. Shimadengu shosho Projove, shinkwida na diva nkebo njuluku, ushida vakapesha njuluku vanemba wa mshilamushetu. Nangolu wa shilambu shako Mosambiki ya tedola shikoli ya shio, shindipuwa shela, shipatu shoi pakati vanemba wa mshilambu shetu. Banku Mundial inuka mushu ijawula njuluku wa kutandela vikole vya mandeleo makaja vanama venitete mshilambu shako Mosambiki. Dibaliadi andimanyia, nangolu aitika palidi lia Banku Mundial mshilambu shako Mosambiki Pedro Martins wikuwa Jumatatu wakati washibubu wa shikoli sha Most Community shilota kutandeka na shirikali nkati majimbo a Cap Delgado na Mpula na lijimbo la kuniasa. Shikoli asho shinavalungama vanu vakuponde de lupu 780 kuida na patikananga madengo pakati vanu de lupu 19 nkati diboma 56 de majimbo kushanya Mosambiki. Mishajo vandi vashagula tayari vanemba vauka na itika lijimbo la Cap Delgado kumashindano avadio kubashikola alor jalangika mushilambu shetu mwishu mwedi wanane kwa mkila watisa kulijimbo la kinyambani. Tuvamba vadio 101 na vadio 30 vashaguligwe mwishumana vauka na jalanga mpila wa madodo, basketball, kutukutanga, handball, volleyball, masport, mchaju walibau na shadresh. Lais Manuel na ngolu walutavi luangakangila vimadengu vya kufilingananga kuna shalangola wa mashomo mulijimbo la Cap Delgado atedola vadio kufakashaguligwe kuka kulijimbo le kwenye mbani. Vankujila kudiboma diavaleke.
1: Uwetu leka tunambalele njetu washmadengo João Armando Nkova pa kutosha media dia bali dia mwari jimbo ilia kabu delegado wakati ambao dipata kenga. Presidente washelambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapu animpasha lalela wiku walido Jumane kuwapishi waki washmadengo presidente walishirika le Exxon Mobil. Dani Hamani apangodi anyo wavauki linalolianga apakulota na mwaka kukamilianga vikole vya kola igish kulikaba kobo lya kuluma shirika lya LNG apakududila kwa kodi anyo awo presidenti wa shirika lyolio ku Mosambiki Joanna Buffet andi ukanatumanyia kenga nkodi ani utandike na mu presidenti Chapo na Mudan Hamani unauka na umye vyepo vyambone maduva amushu kulikaba kobo ilia kuluma. Kenga ndi manyia na nangaledi ajo nkodiani walido iya dao undi uka na lulianga vyepo vilota kumilila mushikoli shosho kwa Mosambiki kupandi wabimadengo makulumukililo ama kaja na shipato asha mwaku kushirikali. Nanelo wiko wa Jumatano presidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapu anauka na langalalela kuwapishi waki wa shimadengo shakupashalalela mashau malambi la mabalozi uvalota kukola madengo kwetu kwa Mosambiki. Ishirikali ya shilambo shako Mosambiki inkwami nikenga vanu vaukilinone kanika na diuti kutadia venenteti kujopa kwa idistritu ya kumakosa lijimbo ili kumanika shingati shilambo shetu ni matalopa wa shilambo shako Mosambiki. Na mwaula wadiabari da ishirikali kushitengu shama wajili kwa Mosambiki Innocence Wimpisa andimanyi ya kenga ilipata li matalopa tayari lindiva manya matalopavo na milugu vinkwida vitandeka pakulota kuvaduma kwa mwa wakubashishuanga venintete na meni koda edindila jambone deshmadengo.
3: Foro identificados
1: vandimanyika uti ni mwiu ni matalopa vashilambu shetu na kwambi vananangaledi valipata li matalopa tayari vankuida vakola madengo pakulota kuva pasha ushanga kamana aishibidi vanao kutenda dao kuvashishuanga venintete kenga ingano iukili numilila kulijimbule kumanika. Malove mbodi vandimanyia wiku walido kunjini wakumaputu na muna mwaula wadiabali deishirikali Innocence Wimpisa uwavele na vandishi wadiabali pankodiani washitengu shama wajili. Vanabubu wa maduwa padioko mwushu shimadengo hashakupita vakandi angida na kuivilangila kumapondo ibalabala mudishe mumu yalibiki na mene ibalabala ingomeni namba moja kwa mwa waimbula yukili na tonya shuku shana mwaka kunyuma kulijimbo ili kuinyambane Gaza na kumaputu. Adibali adivandimanyi ya wiku wali duko njini wakushaishai na muwajili walipata elijavika nenda na vyakalelo kwa Mosambiki hapa ukile na manyaka vili kenga vana denga viluta vya kupunda sitini vya dibalabala mo majimbo ala matatu hapa vali inda kutumila mwaku wadi milioni 33 di dola kwa lakila shalambo shava maleka. João Machombe andimanya kavili kenga kulijimbo le kugaza na kumaputu madengu alova na uka na mbambanda ibalabala na kukwedia vadenga ya Daudi Ngulu mwakukulula medi kuntado waku nkuluzani kunjini wakushaishai na ya dao kuina njini wakushaishai. Wetu shatulota kwambi ni shimadengo shatupangile kenga kulijimbo ya kumaputu kuina kunkolani ku 3 de fevereiro tunkuwa na oviluta 8 au 10 vialibike ishemu ya kuina kubabel kanji tunatima padioku kamana indibidi tupirituvika ngila shinantandi lingulu dia medi akutonya kulijimbo ya kugaza tuundiva na ishemu ya libiki na mene kuishemu ya kuina njini wa kushaishai momo tunavika ngila vya kalelo vya kupita vikulula medi la katonya shuku shimadengo shinauka na kamadianga kwa dana na dishemu mwashilota kutandeka shimadengo asho iyada mbodi wajili walipata alivika nenda na vya kalelo kwa Mosambiki João Machombe andi uka natumanyia kenga mwakalunu vana uka na bubua ashimadengo shakupita vakandyangidya ibalabala ing'umeni namba moja kuma kumara kwene uka kunjini wa kushaishaye. Shitengo chimawajili mushalambo shetu shindi anyola lilamulo lilamulila shikole ashamakulumukililo mu majimbo apagwa kwina shalambo shetu shalina adinsul ishilota kukamilianga makulumukililo ashipatu kulijimbo lya kwinyambane Gaza na kumaputu. Adiabali adivandimanyi ya wiku walidu kunjini wako maputu na mumadengo anaumia diabali kushitengo chima wajili Inosensu Impisa pakudududila kwa nkodianyo wa mawajili.
3: Esta agencia
1: lishirikali linkuwa na unugu wa kuigwanya na vilambo vya panda kulunda na kulalede vikoli vingi na milugu vingi hapa kulota kuna na wanga makulomukililo avinintete mumajimbo la pagwa kuina shilambo shetu.
3: Sul do país.
1: Umbo dimanya kavili kinga kulunda kwa shikole sha adinsul ovankuwa na unugu wakuoda milugu vya ishirikali ya shilambu shetu vya kulota kuna na wanga makulumukililo mudishemo edia kubilingananga dipagwa nkati mshilambu shetu. Ilishirikali ambi linkwati kananga na ilishirikali ya vale ya kuzambezia mo majimbo la shingati shalambu shetu na shikole sha makulumukililo hesha kushanya apalapagwa majimbo kenga na mpula kabu delegadu na kuniasa. Vanavali 100 na ncheshe vandipata liposha lelo lya mapundisho ashimadengo kushitua.

0: jimbo ili akabu delegado na mshalambushe tu wakati aule katukupe adiabali kwa lakela vilambo vya panda. Uvano vakuwika delupo ncheshe vandi nyema mudingandidi avo. Haku mwisho mwedi wancheshe na mwaka, bada ya kwambaluka ingondo akushanya na shengati shilambo shakumali. Adiabali vandi manye lido wiku wa Jumane na mashilika laume liposha lelo pamu na matalopa vashilambo asho. Mwamiedi vya mwisho, ingondo indilikuema kushilambo shakumali. Bada ya ingondo ya kudimba kumeu itandeki mwisho mwedi wancheshe kunyuma. Ingondo kulangala legwa na mungano, wandi na ngondo vakalao kwa lakela kumungano wa Al-Qaeda. Dimepo. Nelo mshalambo shetu njini wa kumaputu ni ulota kulilode kudidimba na meni na digalau 17 na kuatika kudidimila njini wa kushimoyu na digalau 19. Kushaishai nelo 21 njini wa kuinyambane 20 na ncheshe. Kuvilankulu na kulishinga nelo 26 njini wa kubera na kukilimane nelo 28. Kutete nelo 29 Papemba panelo digalau 30. Nelo, njini ulo takulodi ntukuta na meni ni kunampula na mailo 31. Uwetu mbo udikulambalila pakopaga na wako, pakati pashmadengo shadiabali, ligazeti ili mwadijimbo ili akabu delegado mainangodi yeshmakonde nelo. Uwiko ujumatano ya tale 12 mwedi wa 8 mwaka 2026. Ili gazeti yali, ili ndilangala legwa na nangu juangwe Ernesto Nkapoka na pamitambo kopagwa nyango wa shumadengu Makungiel Junior.
1: Ligazeti, Liakab Delegado.

0: Nalitangaza nangu nalitangaza kulamba kula miganga kumengelewa mambo nalitangaza kulamba kula miganga kumengelewa nelo ajambo nalitangaza kulamba kula miganga kumengelewa mweno ajambo nalitangaza gawiki kutwala juwa likodi ngulita kaje kutwala keleji ngumi yangu kwa mweni mamo ye nangu vera nadungu vegu ntwalo na jingumi yangu jambo nijo magwimbo mwangu utima mpawidi makayo yo ilo mnadialudadi yo utima chalenu bai mwaka tundu wengi ngondo mwaka tundu wengi ngondo nando na kwenye mboge jijini na jeje ngalo ni mwela kuta uga kwa jote wapirika mwangu biyala jonye kwenye mbojo libomu diango dende ipawa mwagago dumpata dachino miwa kwimba genga na mwalo tenga wala mamo tuke kwa yule ya babu na kwa yule ya mwimba yule ya jenda andita jaini chauli ya kwimba imbelu kuna mwja nina kwa yule ya jenda haka imba ba wikeli utaka tuka na tata wako yule ya jenda na mwalu na mwja mbili wa imba takiti na kwimba yule ya jenda ulanda wa kwimba Jamwalu patidaki na wako wadona kujimu na kunelo Nangutu ndijimu anganelo weto Nikwita na nya wichambili nguyangula
1: Nikwita na wako
0: Ndijimu anganelo weto wadona kujimu ye Tuwe nitete ndijimu ango Ndijimu anganelo weto wadona kujimu ye Tuwe nitete ndijimu ango weto
2: Oshumbu na mene wetu kulamba lela mbode na ulanda wavanango lova vili uvakumbao distritu ya kumusimbo da praya na mwalo na muje shambili wetu kudududela pa matangasho maina ngodi ya shumakonde kwa wiko wanelo
0: Vashamanga
2: Ulanda wakongolikana inangodi ya Shimakonde. Kwa sentro misore njeto Leonardo Shimoko ni Uluanga Malovenelo. Kono kwa studio aniseto Federico ni mfunde mitambo wangu. Ni mwene tena liango João Ernesto Dukulu Mwenkapoka. Wakati wani kumanya kwa vasambili na tidakika musini na mwano nangu kujewa la ngombe matangasha mshimakonde. Kanje pagwa na muna mwalo kuno valinda wavangu vashimwani mpaka wakati wa satatu. Bye bye. Mpaka wiku unji nungu hakata baduli la shingu mekenganelo.
0: Wetu tundila ukata wetu ayote jume. Anava chinu mene chidenje. Wetu tukanola kutenda kuwato. Atu tunibukuja unanema donya kwimbo. Tunibukuja na njuluku wake. Tunibukuja na njuluku wake mama. Njuluku wa mulenu wetu atutamwe. Atutamwa wanani na mwanjani. Mulenu tunibukuja na mwanjani na kwimbo. Tunibukuja na njuluku wake.
1: Nangu nelo ndadila walai.
0: Tunibukuja na njuluku wake. Njuluku wa mulenu wetu atutamwa. Atutamwa wanani na chamola. Chamola njilipika pika unoni na kwimbo. Njilipika mijika yetu ya majambiki na mkwa chalo kwimbo. Iname, iname pele limbo. Mujane njilipika pika unoni na kwimbo. Njilipika mijika yetu ya majambiki na mkwa chalo kwimbo. Aluta kontinua. Komendanti yo, awadi juma hili na mba ulona na kwimbo. Na muja kola kenja yo,
1: Kodanjuluku wakunyata mubalaka ibama yandimwa nanguwa yonye kwoye Wakaya eko kubariko Majinakalo tupa machala nanguwa unona kwoye Namwalo na mujabide Washonki mwimbo wanjuluku nanguwa yonye kwoye Nangu mwimbo nindi jonga Mujidolo tukupa pole wako na kwa kwa Na majala makumbene Mwimbo wa utumile Tundi jonga wetu wa jonga jonga Ya Tundi jimwanga na mba ulona na kwa kwa Tuwe ni tedi tundi jimwanga Tundiji mwanga nanguwa yonye kwoye Duwe ni ndati tundiji mwanga mama Itala yiku mwedi wa jitana Mwaka jama nini mwedi wa jitana Tundi uja joni jambule yetu nanguwa yonye kwoye Dupata dati nubi wakwe mbakenge na mwalo Iya Gwalude ya mwalo nanguwa yonye kwoye Anitaja ini Chawuli ya kuimba Ibelu kuna moja nina Kwenye kwenye Aka imba kwa wikele Kutaka tuka watanga Kwenye kwenye Na mwalu na mujambili Kwenye mbaka jina Kwenye kwenye Ulanda wa kuimba Na mwalu upati kwa jina Kwenye kwenye
3: Nangu kila jambili Belu mujani
1: Ngondo vai tundu wenge Ingondo bayi tundu wenge jambo ni ulona kwimbe Para jidendi monja nina kwa ulona kwimbo Ingondo bayi tundu wenge jambo ni ulona kwimbe Para jidendi monja nina kwa ulona kwimbe

Msikilizaji wa FM Miso Provincial ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki, tikitangaza kazi zetu za lugha ya Kimwani kulana mshujo za Pemba mbanda 245 za onda media FM 1024 za Kloas Tamu FM 89.0 za Mega FM supata novyo kutuza mungire internet mu RM Play abajia vipo wanofo tipanenga noza tina ungatia kazi zetu kisa tije na opa novyo mpango mingini ya titurire kulongo za juma tanui ya tiri kurindira novyo katusaka kuwa mwose kuwa pamoja na wenzetu maputu pumu gabineti ya kazi za mfalme mkulu wa Indo asakula pa ku wapokerera ware maimbashador wa Indo Zapanya wasakula kutumika mu Indo ya Mosambiki. Sikizaji tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 suku ya kumbuka wanemba na ware dunia. Na cidade ya Pemba ulu ya Cabo Delgado furero la moke na grau de latini ndelo anje arikulu ra kupitisa jambo ri wakumbuka huwa nemba na wari mu inti ya Msambiki baada ya kutendiwa habanja ulu ya kenda iwakusanyewe wanemba na wari wa lawa mu inti pia ya matambe provincia pia za Mosambiki. Banja itendiwe pasadade ya Pemba. Ya fungure ikanza mfalume mkulu wa inti Daniel Chapo. Narero hituriwa ata ya malua paprasa ya mama suja. Na ministro huwa kazi zitafiti mashuguli ya wanemba nawari pamoja na misezo na kazi mu inti ya Msambiki kaifadini manasi. Na nafuta kuzidi kulombera kazi ngema masomo mema ukomo mwingi na maisha mema kapia pia pia huanemba dunia pakulu muinti ya Msambiki na provincia ya Cabo Delgado. Itondorewe na mwaka welu wanja rikulu ra kupokerera mipango na azora za kupiti sasuku wa kumbuka wanemba na ware mu dunia. Fe dambe anisetu Frederico ndari mukazi za ufundi wa mijeni damanda la mu studio.

0: Kamadaimo sase kwa pamoja nofwe kwanta vingi tingari na avyo vya kwereza na kupaka nira kufundana na kwambira na hangatia nafasi ya lugha ya Kimwani mwemiso provincia ya Kabulgasu ya utondote kwa pamoja nofwe. Asante na karibu. Novyera na minuto kumi, novyera jidej minuto, nungano za tina hangatia kazi zetu kwanza.
1: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Ukeka vovosta kozinyaruji?

0: Abraza kwa nsiza jampara di Mozambique, msaada provinsi ya Cabo Delgado. Tangwanza mpango wetu wa kueleza ngano za kwelikengera ajali mbarabara na supu ya rero tisa kupaka nira kuhusu namna ya juzi kuri tafiti shoferi ya kisa kuingira mbarabara ipate kuendesa mkukuta wake na tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kwa kushikola ya kondusa kuminika sana nepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitiwa Swale na Werelaya. Omi na nifomesa kushikola de kondusa kuminika sana. Na instruktore.
0: Nganoni muno wakuendesa karo za juzi kuwa na.
1: Primero, ukisakula kuingira mbarabara, kwane cha kujua karo yako primero. Uone kadire sawa ya sana, karo ya ne maji, olu ya niveli, peneo zile za ekilibrado, kalibre za peneo zile za stabilizado. Sambi vikiwaka vinu pia ziwapo za kutengumana za wenye epo uwepo podi kuingira mbarabara.
0: Na kinu cha kwanza sajuzi kuriwa la shofera saka kwa onse kinani?
1: Na mpodi kuriwa la primero ukingira nkaru. Na mpodi kuriwa la sintu di seguransa. Na kwa ajustari asentu zako pia. Na kilo pia wa ajustari.
0: Na faida niri na ya kutenda kinu kamba echi?
1: Konta, sintu di seguransi ukitaya pare, ikiwa ka ikuwa asidenti, ikulidiri, sintu seguransi ire ayukupermitiri kulawa nkaru, kulipanjanisa na vidru ya mbere ire.
0: Na kina ni cha mwala izira, mashoferi pia wenende sa mikukuti?
1: Mashoferi pia, konselyu ya tiri kuwapa, iwe kamba wakuwa ni atensao. Na tena isiwe kama kawa mbarabara, barabara yao, wenenese vya isa kwa vyonse. Ikiwa kawa mwana munu kaluansi, epu sive likuri distrairi, eopo waprestari atensao. Ikiwa kawa nsana wambuzinarele. Falesiwe epa na epa, konta wapo wasofreri tensao, sambi presizu kuto kubuzinare epa na epa. Iwe distansia, paro kwa leretarika kwa mbarabara presizu wangupe.
0: Baada ya kupaka nira na Swale na Werelaya, mwalimu wa kushikola ya kondusau kuminika sana tipata kujua kamba munu wasaka kwa onsa ya kisa kuendesa mkukuta wake kanza kawanaye kivala sintu ire iwa pakadeira na kisa kunanganiza nanganizanga kamba karu ire iwanaye uwezo wa kuenenda mbarabara kwa ire suku ire ipate kulikengera uwepo mwenyewe na ajali za mbarabara. Akipata kulaizira kama shoferi pia kamba kiwa mbarabara kuwanae kuwa makini sana na taratibu. Na ukiwasingana wanu usiwabonzinare karibu konta wawapo wale walinae ulwere wa tensao. Sambu kuwa bonzinare karibu kuja kuwa sususa na ukipata kuwa sususa uwasalamura ure ulwere wawo wa walinae. Sambi mpaka kuwa makini kuwa na taratibu ukiwa mbarabara pare. Sikirizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kuikengera ajali za mbarabara. Ukilongozwa Nomi Fedha Anibal na Fabia Umar Kishtani mukazi za ufundi. Ofutu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

0: kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Rad Musambiki.
1: Salamu salamu msikilizaji wa paraji mwa Sambiki, mswari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi mpango wetu wa kurima ulikulongozwa na Faida Anibal na Makongal Junior mukazi za ufundi. Mpango wetu wa kurima kwa sukarero timanga posho administrativu ya Kirimba distritu ya Ibu provinsia ya Cabo Delgado. Malaka tipatire kupakanira na rimi mmoja kuhusu namna vyaziri kuenenda kazi za kurima na tofauti zilaurire na mwaka nkati ya kazi noi. Fala sati namba kunkaribisha maninti watipatire kupaka nira nae tipumula aba javipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo sambi wakati wakumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira naye posta administrativu ya Kirimba na alongoze mwahau ndi mwenzetu Jenida Mandala.
1: Mwesujaye Musadala.
2: Mwesujaye mwarime posta administrativu ya Kirimba hii kinani cha murima.
1: Omi nilima mafuluela, nilima manga, nilima njuu na unde nezo.
2: Masamba yenu eka nyengape?
1: Eka moji na nusu.
2: Masamba yenu ema eka, ema murikusa nyangaka kuundi rimoji wapu?
1: Hii, nankulima omi na nkawangu tu, nankulima mina nkawangu, wala tiliku tenda suesesa, wala tinao projetu. Saka kwa sejila, tankulima masamba yetu, mina nkawangu.
2: Na mupi mwaja kulima kwa makeja na namwaka?
1: Kulima kwa makeja na namwaka, makeja na kipato chikuwa kitoto. So namwaka, alhamdulillah, tipata. Ila wakati wa tilima, tikivyala vinu vyetu, wadudu, mivunyo, wapo mivunyo, wakwalibu vinu atali. Sambi tikitenda nguvu kwamba kwa agrikutura, tile bela, produtu ya kwamba tuwatele wafati namba kupata.
2: Tafauti ni zamuri kuwa nao, mkati ya kulima, Kirimba kuni. Mbeyu, raisi kupata?
1: Sana. Yepomu nigusa, po mama. Tafauti tofikanza tu tikaanza kulima materiali ya kulimira la tipata kwa agrikutura na ala mbeyu ikiwa ije kuja trazu futi litaanza kuviana vifwa ambapo mwishoni na mvula zipita na ya pro eo mbeyu inaendi paija tofauti tanao sana na ate chef no agrikutura no tima mbiranga so ina ya shanga la kutijibu la kwamba kudistrict ne hapata majibu yopo tofauti hiyo iwapo sana tena futi materiali ya kulimira mama tipata na mbeyu tipata helini mwishoni mvula zisile.
2: Na sambe mori zungunu sanga mwaja
1: wakati watilima au tikipata kipato chetu
2: ni kwamba kuli zungunusa mwaja kwanta mbeyo itoa nomwe mwa kunovyo sivyo amuri kuasa kutenda kazi yenu ya kurima sambe mwankuli zungunusa mwaja nkati ya kupata mbeyo
1: tankuli zungunusa noche kipato toto cha tipata chila kijia mwenzetu nipatise mbeyo tenda timuliza noze tikuza majembe katana Ndivatili kutenda japo. Tikwenda tipata chakumu za nyisa mwenzetu nechi mfai.
2: Na namwaka kina necha mpatire kuvuna pakulu.
1: Namwaka Allah subhanahu wa ta'ala kitipata njuu. Akitipata na tabu ila tipata no shukuru alhamdulillah na tipata mafuela kwa wingi sana. Na unde nezo za tipe na agrikultura mwishoni nezo tipata kulia no tipata.
2: Same mupata mavuno kinani peteke, saku, kilu, tonelada.
1: Mafuruela kwa omi masamba mangu ni pata viroba au saku za umu privinsi nku nne. Nipata njuu saku sita. Nipata mandio kanomu hapo tankulia. Manga li nipata kwazi duzentu manga jai nipata. Alhamdulillah nipata.
2: Sambe vya mvuna angavi, mwankuvuna, mwankurima, mkivuna murie, ema mwankupata novyo kuchuluza.
1: Tipata anga tikuwa, tikukana hapa bazali, kamba manga, walu baini jia iti mukisa hapa bazali, tipata wanzetu wale kunjeza na njuu, nezo tikuenda tituka nao, dureshtu tibaki nao, wanyo tikilia na mbeo tulitulira.
2: Posha administrativu ya Kirimba, warimi masamba wankutumira wijuifuni, wakimida ema eu wa kuvyala ndinya.
1: Ija kipinga kimoji pa chakuti funda kuvyala tivyala nga inlinya. Wengine watumila kimida chao, wengine titumila inlinya. Tena ujuzio uja na atifundiwa.
2: Sambi mwe masamba mwenu mwankutumila ujuzio?
1: Mwamina mwankutumila kulinji kwa alinyari. Alinyamentu.
2: Na mwankone la ya kimida nochile na echi fadari.
1: Echi chakwa alinyari purkio upeleka shpansu vipu muzika sana na vikuwa vyema vyema sana sana. Tena ujuzio alhamdulillah mwankutifai.
2: Kazi za kurima jai kwa ujumla siwe basi upande wenu mwefala tunangaza kwa warimi pia kwa ujumla mposha administrativu ya Kirimba warimi wakweni ndesa mwaja
1: ofe wakati watilima walimi tila lamika malalamiko ya sababu ya wadudu wadudu wetu kuna ofe ndi ngombe ngombe wakati waifika wengila kudherobali masamba ale pale ofe tikuwa kagrikutura tikuwa kagrikutura tikisema kituwa mwenyewe ngombe ila ashweza kele ale kramari na kwamba mwankulima mwapita ngombe. Na wengine wasintiri, epa, wakupa chua chose kukue kukupoza tu basi. Lakini uwaifu wa ngombe kayaimu wankutitenda udia na mabaruku. Ewe ndu wakutitenda udia katika masamba mwetu muna tankulala miki. Na wapo wengine sawa alijiweza kulima pakulu. Lakini tangua reforsari kwamba tijitahidi.
2: Kirimba kuno sipakulu kurimu wa vyakuria vya masamba.
1: Mwekeja na chukula alhamdulillah kipa ya agrikultura ate tipa tanga mbeu za alfasi senora na usike tudu kovi titenda kila moja tike nenda kipinga anu hamsini hamsini titi nanga maluani mwetu tomati kinani tiri atishukuru tiri so na maka vita nkona titi namba ainamba kipa ile kuja nimeshtanao epa vontadi ya kwamba titende na titi nanga tikilia embora kia mkeja napoti itenda helini so sambi na maka vita nkona nizira tinamba kupata tena nimeshtanao objetivu ya kwamba titiwena ujao nizivini vya orta tanao objetivu sana sana fasi senora kinani kinitipata anga tikilia.
2: Basi mwangu vyala mukivuna muria basi amuri kuuzanya.
1: Tuuzanya mpaka fora.
2: Fora ndepi.
1: Kamba manati epa pa mara mbili kwa iba ipatikanike ti politi twenda fast tipeleka ibu au Kisanga. Ifyezi politi transferi Kisanga yuko iuziwa. Ne pamokeja nati pakuti peleka Kisanga. Alfasi na tomati. Tutendanga jao tuuzanyanga.
2: Na wakati wa mvuna vyakuria vya muwa na masamba mkuza nyanga basi epa pakirimba kamba vya mambire njuu mafuluela mandio kamanga mwanguzanya basi pakirimba epa ema mwangukisa novyo kaya za panja.
1: Kaya za panja tunamba kuka naye kwa hevi pasosi wiji alfasi seno novi nani tomati nivatuka na fora meshi hevi vatilima wanye pakaya nopa tikuwa sanopa tuuza nyira nopa nipapa kajemu na kupidi rikaa nipatise mbeyu uo nipatise mafuluela chakulia tikimpatisa.
2: Wakati upa kinani cha mwalaizira warimi kwanza wa Kirimba na kwa ujumula wa Cabo Delgado.
1: Oni kwa lebela warimi wenzangu pia en general kwa epo aposho administrativu ya Kirimba tiwena nia ya kulima nganizi yeso apoyu basi nofu wanye tijitume tilime tipate chakula na ikuwa guvernu tikumbuki ila neita itashu dali novyo so tilebela parti ya parti ya agrikultura akitipa material na mapema sedu akitipa na mapema material na mbeyu akitipa na mapema meshtana vontadi ya kulima na nankuwa lebela wenzangu pia walimu wenzangu aposho administrativu o wanivele ya provinsa yetu Cabo Delgado o wanivele jirali ya Msambiki pia tilime tisinanganizi ili kupewa so basi titende nguvu tikilima tipata chetu na chakua patisa wenzetu ishati kuendelea. Usikini utipunguka njala zitipunguka amini vanikile bila jao.
0: Baada ya kupaka nira na Sujai Musa Abdalla, mrimi wa posto administrativu ya Kirimba, distritu ya Ibu, provinsia ya Cabo Delgado, tipata kujua kamba mposto ire wa wanaye tofauti nyingi sana kati ya kulima. Kwanza wakaza wadudu wa moja waweta ngombe, wakaza pakulu futi mama samba mao, na tofauti nyingine ndi ya kuto kuwa na vyombo vya kulimira pamoja na kutoa mbeyo. Ufalakini ndrimeyo kapata kutereza kuwa kamba ata zitowe mbeyo wasakula namna ya kupata mbeyo ipate wavyale uendelee na kazi zao za kulima. Ufalme novyo wapata kulebela fala wakati mwingine wakawa kujibiwa. Ufalakini watenda namna ipate wasikale novi bila kukola kazi yao ile iwafai maisha ya kutoa. Msikilizaji rafiki, fika futi mwisho wa mpango wetu wa kulima kilongozwa nomi Feda Anibal na Makongeli Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwa hini mpaka siku nyingine.
2: Kulima mpango wa chitendire tikuwa waza warimi mu Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Karibu tena sikizaji rafiki yetu wakati mwiti tangwa langira dezora na minutu sita dezora jisesh minutu tingariti kizidi kukaribisha huwe pamoja na ufe konta tingariti kisakula pa kamba huijiwe kila kimoja chikuna hamu inti na inti za panja kati ya bar na novyo na muna ya kuri kengera na kuri tunza ima kuikala kati ya mipango na novyo. Maisha kila kutwa kwa mia mipango ya sakula novyo kulongoza kati ya nafasi ya lugha ya kimwani mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki rero suku iwa kumbuka uwa nemba ndunia na kamba daima hatikosa pa kuto kukufafanurira abamana ya tarehe 12 mwezi wa 8. Natankurindi rapa kuwa pamoja na wenze tumaputu tupate kuja nao habari za saka kweteza mfalme mkulu wa intu pa azwara ya kwa pokerera maimbashador huapi wasaku wa tondori wakikubaliwa waetikemu inti ya Mosambiki inti za wari kulawa mfano ndi Dinamarca, Slovakia, Afrika do Sul, Nigeria, Uganda na inti nyingine tena na ufekamba daima atikosa pa kutoku pitisa kazi ema abari kamba es munafasi ya piri wenofu tizidi kupana ngano zitrinao kati ya gazetu na enofu tukuja na mpango ukomo uwa uwena inti.
2: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila garama noto, kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Habari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila habari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizao ya wajamaa wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, baada ya kuakola wadudu na manyama, na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau, kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Ana ni suni wera sisulaka. Kino wa madi haru otro kiha iyo ya fanyo uwi. Ukushasu sikola.
7: Muhusi wa machole woki sivela.
8: Mio kempave la machotene.
7: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la machotene.
6: Muhe kutakutea se. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
7: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
6: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
7: Masasarusi, arinekuruba kani, obirikana abira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
9: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini siwe norazene kwera akia na pamosa mosarota ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
6: Vamosa, tibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo, wore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Ane ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
7: Shuni yari ondi siwe norazene. Owo mpela pangi maje otene. Maha wira na milili.
8: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio kihiwe raka wiwe haweha.
6: Huwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
10: Mpakento kwa mio, mukala nusoja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

Desara namno tuko minantano desara shikinsi minoch sikzaji wakati wa kukwejuesa namunane ya kure kunja kwa ariru provincia ya Cabo Delgado. Tikufyoma pa barila kukaza zipima mepo na mvula inamu provincia ya Cabo Delgado. Wapima wakiona kamba jo matano ya tarehe 12 mwezi wa 8 kaya ili kuvijusa pakulu ndi na ngad na grau 32 ifulata nyuma montwej na grau 31 pemba grau 30 mitushi novio grau 30 musimbwa da praia rero la muka na grau 29 na saa ili kuvijusa pakulu ndi mweda na grau 27 parasaka kwanza kuswa jua kuja ku zezima baridi pakulu mweda mpaka grau 14 kifulata nyuma montwej na grau 17 pemba grau 18 na ngadi 19 musimbwa da praia na mitush grau 20 nkaya ya pemba kuja ku wala jua na novyo kutenda mawingu aba distrito ya mweda kuja pa kutenda mawingu ku wala jua na novyo kusisinya mvula aba na umande te nkaya montpwesh kuja kutenda mawingu kuwala jua novyo aba na mituji alikuwa novyo mmoja na pasaka kwanza kuhusa kuja kutenda umande na ngati novyo tenda umande kuwala jua na kutenda mawingu. Kwa katiu mepo ingari ya kusi ndishirituzi pia na novyo ya ulani. Kasa zipima mepo na mvula wapima novyo kiwana kamba mbari mkuja kunyata aba na maluembi ya kuja kulamu kampaka mima mbiri. Yesaba kufyoma habari la kukaza zipima mepo na mvula inamu za riro Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wangaripa wakizidi kulaizira kwa kuwesikirizaji pamoja na wanainti musase kusikiriza na novyo kufulatiza habari za uwereza ipate kuri kengera na mapema kamba ilawira bada umoju wapo ya kuloza kubadilika kwa mepo. Mo provincia e mamu inter Moçambique.

Desalandamnoto 19 horas e 19 minutos. Agora eu confirmo a habari lá com o Instituto de Língua Pastado e Yapemba. O Angoreza wano pia saka kuri funda kuswera lugha ya Kiingereza Francês na Kimako akamba wanza futi mpango wa matrícula wa masomo ya miezi mitatu ya nafasi ya pili mwaka 2026 na kwanza kufyoma sa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka. Sasa kupita nafasi ukaniko Instituto de Língua mukari matriculare murifunde kuswera lugha ya Kiingereza Francês na Kimakua konta kurifunda kuswera lugha na mwana kupaka nira na wanu undunia. Ipate kuelewa sana sana habari basi ukako Instituto de Língua tumika luani ra shkola sekundaria ema wite telefoni 84 72 10 187 84 84 90 90 035. Esse é o telefone da casa do Instituto de Língua Passada e a Pemba. O K, o Kedi, Nambe Ita, Ema, o K, com a escola secundária, o Kedi, o Encate e a Cazes, Namunani, Vioro, Coenenda, Ampango, o A, matrícula, Patrícula, Funda, o Sora, Lugia e a Kingelas e Francês, na Kipakua. Kwanza tarehe 28 mwezi wa kenda na mwaka. Dezora na minuto 21, dezora ji 21 minutos, tamba patukuja kufafanurira haba mana tarehe 12, suku ya kumbuka wanemba na ware undunia. Ya kupita miaka 27 tangu kuturi wa sukui kukumbukiwa ndunia na Nações Unidas baada ya kutendewa pasidadi ya Lisboa, ulu ya Inter ya Portugal, banje wa kusanye maministro wa kazi zi nanganizi na mashugulu ya wanemba na ware ndunia. Pakiwepo novyo, ware walongozi wa Nações Unidas wakiwana kamba lazima kutula tarehe 12 sukui wakumbuka wanemba na ware ndunia. Kamba namu na ya kupaka ni kufahamishana mipango ya kila aina ya kwa kamba kwa vya kutungiwa siasa, sharia na novi kulundi wa mipango na kazi ya kumanisa kumari za tabu na mashaka ya wapita wanemba na ware mdunia. Banja kamba yupa paitendiwa ya za tarehe 8 mpaka tarehe 12 na kila mwaka, na kwanza tarehe 8 mpaka tarehe 12 itendiwa pa mipango ya kila aina na inti ya Mosambiki, mfano novio mwingine ufulati za kitendo kamba echi tangu mwaka novo. Na sidadi ya Pemba ulu ya Cabo Delgado ndi moju wapo ipatire kupokerera azwara ya kenda ya kipinga cha wanemba na warimu inti ya Mosambiki CNJ. Jambo fungure ndi mfalume ngulu wa inti suku ya Jumatatu Daniel Chapo, na ari kufunga arero ndi ministro wa kazi zitafiti mashuguli ya wanemba na warimu inti tikamba kafadini Manaso subon ya arero pa prasa mama suja ituriwa ata ya malua. Pabanja kamba itendiwa muda wa suku mbiri wanemba wa inti ya Mosambiki weleza tabu mashaka na novyo kila kimoja chia itendiwa na cha sakula kamba chitendiwe ipate ewo kufaika wakizidi kuchangira na kuendeleza inti ya Mosambiki wakizidi kurimbesa umoja amani na kuziti kupatikanika maendeleo. Na kwa wakati no mfalume kulu wa inti kaya haki amba kufungula mfuko waweta pro jovem sakula kuwa fwa imbasi wanemba kukopeshiwa mizuruku wakitenda mitaji ya kazi za kila aina sakula kuchengira maisha yao pamoja na uwajama. Na kwamba rero novyo suku iwakumbuka manembo ndunia, suku novyo ikumbuka disku. Ema tambe jira disku wawapo sana mba kujiwa ala kusikiriza kamba chombo kamba ichipachi wapu. Na ire apenda kujiwa vinu ema vyombo viki tumika mida nkati ya kupati sabari ema novyo kusikiriza nyimbo ufukuno radio Mosambiki na nao vyombo kamba na tingariti kitumira basi tikwasa pa tarifu uje novyo ulebele uone na munani vya chitumika chombochi na tikuja kuzidi kufafanurira minutu zija mbere konta kina nirero kuwa sugu wa kumbu.

anzima mmoja. Na tupate kuzidi kwa kumaza wenemba na watu. Titundola pa uranda wa Manono Jazz ya Timbira Juventude.

Uranda manono jazz na nyimbo juventude na kweli wanemba ndi wajuzi kukorera inti wakikola kazi za kila aina, sio basi upande wa kulima, upande wa kukengera inti wale watumika novyo mo kila upande za kazi ziliyopo mwinchi ya Msambiki kama vya Ereze manono jazz upande wa tropa polisia infermero, walimu tambe kazi za kila aina, wanemba ndo wajuzi kutumika rero, wanemba ndi watumira ujuzi mupya uri kuenenda ndunia imatambe wenere pia ndunia wa kutumira vyombo vya teknolojia internet wa kibuni vinu na kazi za kila aina rero upata kutenda nambe upata kuchuluza munjira internet kupaka nira na wanu wa inti za panya bila kufika mo intire fala pia viku kufika kontra ya kinani ya ujuzi eu ure kuendelesewa na uwanemba usambi wakati mwingine fala tana unovyo tikitumira vinovyo vipya tikito kuriwa la kire chititikinisa mbere ya uwanemba wa intu nyingi za dunia, chitikinisa novyo mbere ya mazoefu na tabia zitumika mu intu za panja. Ndi kinu kikulu cha juzi kutenda nemba na kikulu chengine novyo pate kuzidi kuenenda pamoja na hanjira novyo moja ya maendeleo kuengeza kupata kazi na faida. Ibidi kufyoma, kufyoma, kufyoma, kufyoma. Isiwe basi kufyoma kwa kujiwa, kwa andika, kwa langa. Falanovyo kufyoma kwa kusakula kufyomera ile kazi ya upenda, ile kazi ya usakula kwa kamba utende. Usakure kufungula kiwanda cha kusaya mafuluela ili kamba awijiwa na munani vya sungiwa mafuluela na munani vya tafituwa mafuluela. Basi kinacha kufyomera kwanza chile cha usakula kutenda, usakure novyo kurifunda na kisa uenendese ure mloto wako. Na echi ndikinu chia waziti kulaizira walongos, wafalume na novyo wanemba wengine wapatire futi nafasi ya kulongorera nkati ya makazi ya kila aina ya ware eo novyo kuwapatisa kazi wanemba wenzi wao. Tikitenda evi na vingine tena, basi wanemba fwe tipata kuendelea kuwa nao mekazi na maisha mema pamoja na wajama zetu. Na kwa Jaf tankuzidi pa kulombera suku ulo ngema kapi pia uwanemba mwadudinia pakulu muintra ya Mosambiki. Kapatira novyo nambe muintra ya Mosambiki kutende wa banja ya suku mbiri na umambe uwamba maisha ya uwanemba wa kwanza ya mbe tambi ya kwanza nsambi pa. Na suku ya wakumbuka uwanemba na wari na sunzu nide jatula pitisewe na mwaga na umambe uwamba. Kusiana kwa mawazo emankili fala anzima moja. Dezora na minuto altina sita, dezora de 36 minutos muito ya Mosambiki. Kinu chengine novi cha juzi kutenda nemba emamwari ndi kuto kwenenda njira mbaya na kuto kusakula kurimitisa na mapema kontra eva avichangira ukomu wa wanemba ala mwari na novio changira kuendeleza mloto wake ema maisha ya mbere. Nangano kambepa aja pa kuzidi kuikazira ndi Ezi Kinera na nyimbo yake ni welele.

Salama msikilizaji, wakati wa kusikiliza kwa wema habari za provinsi ya Zainte na Inte nyingine nkati ya nafasi ya nilongozo mijeni Damanda la Mustuchu mukazi zofute angaripo aniseto Frederico. Habari za Juma Danu ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 suku ya kumbuka hawa nemba na ware dunia. Tana 11:11 tunaanza kufyoma kwanza habari za provinsia. Ufalume huamba kutafiti futa vyombo vya kusakula kuandala barabara upande urimiwa wepate kukisiwa upande mwingine uchuluziwa mu distritu 56 za provinsia ya Cabo Delgado da Pula na Niassa. Habari yerezi wa Jumatatu pasadadi ya Pemba Cabo Delgado pao kifunguriwa ntaji witi wa Mosco Munich na falume nkulu wa Inter. Agamba vyombo vimojwapo vya kupatikanika futu mprovinciai. Daniel Chapo kamba kazi hizo zankati la mitaji mitatu ilikulongo rezuliwa na Mosco Munich ya kusakula kuta ya faida vya kuria virimiwa na novyo menyama la fuwiwa upandewo uajulu muinti. Akifafanula gamba ipate kuendelesiwa kazi ewo wa tambe kazi zita kuendelesiwa kufulatiziwa novyo enzima za ufalume zisakula kulamusa kazi za kupata na faida. Okezidi kuengeziwa faida ka wanu. Na falume nkulu wa Inti suku ya Jumatatu pasadadi ya Pemba Cabo Delgado ka fungula tambe kereza kuja kufungula upango mmoja wa kusakula kuwa kupesha mizuri kuwanemba witi wa Projove. Mpango ukuja kutumika kamba vya utumika mpango uitiwa Fidel na utumika mudistritu pia za Inti. Kamba ontajino nambe mpango no wa kusakula kuwavya wanemba na ware kuendeleza mitaji yao na nambe nkati ya kukopeshiwa mizuruku. Mfalume nkulu wa Inti kereza abari pa ikaza banja ya kenda ya wakusanya wanemba na wari. Walawa mu Inti pia wanemba wari nkatu ya kipinga cha uweta. CNJ. Na kawakatiwo mfalume nkulu wa Inti kafafanula ekamba mfuko uweti wa Projove ukuja kuziwa nafasi ya mfuko ukitiwa Faij na wangu nambe wankuja kutumika mfuko mupya konta eu wamida ukiriga kwa patisa nzuri kwa nemba nawari. Mbali ya kwa kamba ontajinowo ema mfuko no upata wanemba mojawapo wapata kufaika fala eu wansambi ukuja kuwa raisi kwa kupesha mizuri kwa nemba na wari ndistrito ema muinti pia ya Mosambiki. Banku ulu ya dunia wari kubalisa kutoku uja kwasa kwa vya na nzuruku wa kusakula kuendelesiwa mitaji ya kwa vya na kurimbisa mekazi na maisha ya wanainti makaya. Wari kubalisa javi pa wakifunguriwa ntaji Mosco Munich ni ya eya ufalume ya kutafiti kuwepo kazi umoja kati ya provinsi ya Cabo Delgado na Mpula na Niassa. Mungwani etika kazi za banku ulu ya dunia Pedro Martins kasema akamba ni yayo ya kusakula kurimbisa mipango ya faida itendiwa makaya nkati ya kazi za banku ulu ya dunia upatisa unzurugu. Akamba wakuja kufaika ukimbere wanu wakupunda 1780 na kupatikanika makazi ya kupunda 1019 mapya mu distritu 56 zero pande wa julu mu inti.
Tana 11:16, 11:16, habari nyingine ya provinsi ya Tirnau ya upande wa Misezo ya kusema kamba Cabo Delgado wa watondo la futi wa sezi woka kuitika provinsi ya ipa azwara ya 16 ya mashindano ya Misezo ya shkola saka kwanza mwisho wa mwezi wa 8 wa tir kiese mwanzo wa mwezi wa 9 uja na mwaka provinsi ya Nyambani. Kwa ujumula wa wasezi 130 watondori we suku za mwisho ya semana woka kuseza Misezo 8 kwanza mpira wa maulu, mpira wa nkikapu, wa kutua, sezo novyo wa mpira wa makono eti wa handball, volleyball, ginastika, shadresh na Misezo ya makaya. Paswere mu radio Mosambiki upande wa Misezo ikiwa Remi di Sport wa Lais Manuel fundi wa Misezo nkate ya kazi zitafiti masomo mu provincia kamba wasezi huapatire kutondoriwa kamba wasezi wapatire kutondoriwa awaja kupata kuziwa ema kuwepo mu distritu za patire kulawa kukwanza na kakikisha kamba ipate eo kuka kuitika sana sana provinsia hii wankuzidi kukola kazi nkate ya kuritafiti wapate kuwapa azwara ya mashindano ya Misezo ya shkola mu intu yanza ya tarehe 20 na kenda mwezi wa 8 ukiasi tarehe 6 mwezi wa 9 uja na mwaka mu inti ya Mosambiki. Mashindano ya saka kukuna provinsia ya Inyambani. Tanao sambi ponzera na minutu 18, 11:18 minutu. Sikizaji satu namba kuja na wabari za inti na inti nyingine. Kukujue sakamba kwa kutwa ya Arero. Mu provinsia Cabo Delgado kaya iri kufijue sapakulu ndi Nangad na grau 32. Fulata nyuma Montpues na grau 31. Pemba grau 30. Mituji 9 grau 30, Musim Bada Praia grau 29 na Saidi Kuvijusa ndi Mweda mpaka grau 27.

0: Anezira mipango ya kazi, maendeleo na mekazi ya wananchi wa provinsia ya Inyambani, Gaza na Maputo, kwamba kazi nao zikoja kutumika pamoja na kazi zitafiti maendeleo ya kaya zero pande wa katikati muinti za Weta Valley do Zambezi, na kazi zitafiti kwepo maendeleo kaya zero pande wa julu muinti Nampula, Cabo Delgado na Niassa zitiwa adin. Tanao sambe pa 11:26, 11:26, sata namba kuja kufyoma habari ya inti za panja, kwamba tanao moja pa ya inti ya kusema kamba wari wa kufika 104 wafaika na mpango wa kufyoma bila kulipa kushkola ifunda kazi za makono. Alberto Casimo, provincia ya Zambezia. Msada ulaviwa na kipinga cha makazi ya tafiti kuchangamuka ka wanawaka. Wakuja kurifunda wariwo kazi za elektrisidadi, mekanika, kuipika, kutenda mikate, seraliaria, mumuda wa miezi mine. Habari ya mwisho ya inti za panja, ila wa muinti ya mali samakamba kiasi cha wano 1040 wasama manyumba mwao tangu mwisho wa mwezi wane na mwaka, baada ya kuzidi kuifiwa mabomo na kuwepo vita upande wa kai ya zirikat na julu muinti ire ya Afrika. Habari yerezwa jumani na kazi zitafiti kwa saidia wanainti na kwa kingera novyo nkati ya kuwa musalama. Wakamba mumiezi ya mwisho uchaputu uludira kwa ungufu muinti ya mali kontra ya unkonjo utenda uchaputu kulunda na unkonjo wa Al-Qaeda. Sikilizaji, tukifika pa kwamba tafutu mwisho wa tafasi ya kukueleza habari za provinsia za inti na inti nyingine, matipatire pa kufyoma kamba mfalume mkulu wa inti suku ya Jumatatu pasidadi ya Pemba, Cabo Delgado, kamba kuja kufunguriwa mfuko witi wa Projove sakula kwa kupesha mizuruku wa Nemba na Ware mu distritu pia za Mosambiki. Natamba pa novyo kamba mfalume mkulu wa inti subuhi ya Jumatano kankwa pokerera maimbashador waja kutumika muinti wa kubaliwe wala wa muinti ya Slovakia, Cuba, Dinamarca, Tailandia, Nigeria, Afrika do Sul, Namibia na Ghana. Na kiasi cha wanu 1040 wasama manyumba mwao muinti ya Mali kwa sababu ya uchaputu uzidi tangu mwisho wa mwezi wane na mwaka uri kusababishiwa na ungonjo wa Al-Qaeda. Habari za Jumatano ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 suku iwakumbuka wanemba dunia na Omi Jeni da Mandala na Niseto Frederico Arumukazi Zofundi tangu zidi kwa lombera sukulu hangema wanemba pia wa Mosambiki pakulu wa Cabo Delgado, na tingadipa tukaribisha tiwe pamoja tikivuta muda ubakiri wa kazi zetu mpaka wakati wa kufunga. Habari za Cabo Delgado mpaka maisha Mungu pesa kufika 11:10. Asante na karibu tena.
1: Habari za Cabo Delgado.

Sikilizaji rafiki yetu, kukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti cha kuria sat namba

0: kuchakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazako. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
4: Tilombera usikilize kwa katiu kwa usalama, mpango wa bazuefu na kaza za umakono.

0: na kazi ya makono.
1: Sikilizaji, pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Ma Kongalo Juniori. Ya vitangwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milatina baru ya kitikete pasidadi ya Pemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mau watikalile tisakula kujua na muna maja vya ziri kuka kazake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakatupa ofisa tinamba kumpa nafasi eyu mgwana watipakanile na baruili ya mida na midada pasidadi ya Pemba kanza tipitisa mwimbo.
2: Habibu!

0: Baada ya kusikiliza mwimbo akatupa satimpe nafasi Sheya Aibu Metro fundi wa kulunda vyuma.
1: Mimi ni kuitwa wa Sheya Aibu Metro kwetu Rimba kanipongore we.
2: Ngabati sako tijue namna maja vyaziri kuka kazi zenu suku za mwisho zetu.
1: Kazi zangu za mwisho zankano vyasaka Allah suku sin suku nao. Inshallah polisi sasa inkwenda tusokelela tupata nubiri na maisha kuto. Sisokelele Mwenyezi Mungu cha kupere ijiwa na makeso kauri kuka kuka kupata chengine tukawengezera chori.
2: Juman vya murukulunda?
1: Omi vya ntenda pa ntenda fugao grade kila yore munu kuntendera maki na bloku tutenda nopo pakaye pakiki nopo wanda pamoja nopo kinu chayu nchachuma.
2: Kati ya vinu vipa vya mwisi likuwa kamba kueleza sambi pa kina nikuwa kamba chawapendele ya pakulu wanu
1: wapendele ndiye hile kuwa kamba apenda mwungte kuriportejere manyumba mwaki gradi fugao vinu vya kuipikiru wapikiru wangu vya maishi dakipa rakie kamba dunia mbe vitumiriwa ya tutenda.
2: Vipa kwa kamba mangutengeza dai mazi?
1: Ya mtengeza dai mazi huku ya nipata singu kontu yangu tuwea kulokota vyuma kure kuuza vyuma kuja kutenda kienu pa chukumu konvensere munu kaa kienu chile chinajibu kipaniri kuhishi novi.
2: Sambi gradi zipa utenda umwe nyewe ma kwa kamba mpaka munu aje akulile ma kwa kamba utenda kwa kamba kutenga kavya utengile vinu vingine.
1: Umi gradi nitenda kwa kama unu apa aripange aje ambeka nisa kula kinukado nitendere mwambira umi sina materiali kompletu kuki mashangu mjuhari kumre na mwambira waze materiali yako umi nika nitendere.
2: Sambi gradi zi haina nyengapi za mukidili kwa kamba kutenda?
1: Gradi dependeri ya lupenu ramunu veriri ya lupenu rikuluramana sana sana podi ni tenda suku mbiri suku natu. Suku ya pili kumu entregani mwenyewe au suku ya tatu kumu entregani mwenyewe.
2: Fala kwa kamba muwai kujisiwe pa pantindu mujuepu mukisuko ya kutu kukidiri?
1: Anta sinamba kuwa aja sinamba kusukerela kamba aja prokimono ni ndairi kwanza kusakula ntindonu kuwajibire anijisi refoto ya one kaka unamala. Au na jimu nitende jai kama nitendera sinamba kusukere sinamba usukere tangu nikika sinamba usukere kienu cha mumu alhamdulillah.
2: Sambi kazi kwa kamba kwa kutenda nopa ima kwa kamba kamfano muna kisakula kamba gradi kikusakula kamba kwa kawa kikukanga no?
1: Kwa kini nitende kwa kazi yangu msaka unitende kwa angu nila hapa niripanganya nila hapa nikuka kutendera kwa ono kusukumbiri siku na watu nila nikuka kusana sana.
2: Anaepa pasidadi ya pembe pa wangu kwa kazi by rupias?
1: Dependeri puruke mafundi futu wapo wengi. Kida muona fundi muono wa mwaju. Kera anajibu ili fundi ni mukere. Nitindiri kinu chango. Aire anajibu ni mukere munu kada ere. Kamba ndidunia nofe.
2: Sambi kamba vinu vingine vya muri kutende vipa. Kafano kamba mashine za blue kuo. Na kwa kamba vinu vingine vya tiri kuone vipa vinu vipa maja wanu maja wangu pendela
1: awapenda puki kamba kida munu akiwona kinu mahala kamba nguo no ire kuona mahala ya angiki ukuka kuri panganya kuka kuza kinu kada chile ni wana malakada changiki wa nukuka chinajibu kamba nomi vya nitenda kinu chile pa nitu letu basi sintendira munu so nitendira nitenda para kutula kwa kamba merikadu no vile.
2: Kwa vyuma vya muri kukulea kazi zenu kwa kamba kulunga mwakusama kulunga vinu vingi vyuma vipa kwa kamba muzanga nopa ima kwa kamba mkwapu kwa kamba kwa mukanga mkwapu mkiuza ima mukanga kuloche ima mani
1: hati kukanga kuferu velio katuza vyuma hivi tukubuku kakure titondola kakure tipi miru akilu kamba tante tukuzi kamba tikamba hizi kamba chini chikuka tikilunga tikikala jaye chikuka chikikala jaye tikitula pa bazari petu kama jaye apikipita munu chikuka kumu ajibu vyatiri kwa enshina tukuza kuferu velu vyuma atuza kumaloja vyakumaloja vyuwapa vyuziwa kumaloja.
2: vyuma vya muri kutumila vya muri kusingana kule vyuma vya ngwawa ndevi miota mikukuta ema ndepe
1: ikuwa mikukuta ya mida ya kudanguka arusha vyaturi sevire tukuka kule titondola kamba chipa chitufanchi kitenda kieno chukua kaba jaye mvetipate no ikuwa vinu vya mida
2: pakulu kwa kamba mikukuta
1: kamba mikukuta ya mida ile vya kufu ufenga vire kwa mfano kamba shapa ile ya mida karu idanganyika wanu wa mwenye kukakapimisa kaisha kamba kaya kizolofu tikuka tikuona kamba chukua kamba chitenda kino kada chukutire kopera chukua kino chengine mvetishi mvetitenda kamba javire kamba chuma achivunda kutendera manera yao chukua kino chamana
2: pamuka kule muza kwa kilo
1: tuuza kwa kilo
2: kilo sambi watenda kamba kadiru
1: kilo kule kamba ufipa wati ijua kama kayu kazi yake ndi akija pati muuriza vi kanuatenda kamba kama kilo kule watu tinda 30
2: vyuma vya nkule mela pakulu vi
1: vyuma vile mela simpli chuma chuma chuma chuma
2: mukipima kazi zenu mamba suku za mwisho zipa kazi mwankuwa na maizi zangu kama
1: zanka no kamba vya maisha no vya mide no vya
2: kala wanu wangupatikanika mwankuwa uzanyisa vinu kwa kamba vya muri kutengeza ya pia
1: Wapo nka markadi zuzi wapo nyingi za wenye kida muno na loja rimajibu na kinu chumajibu mala na muno wa majibu mwensu mwenziwe nda atamba kaa kinukada kama jaya
2: Pakiti ma wanu wengi?
1: Tuwapo wanu wengi mezu Tuwapo wengi mezu Sijua kakida muno kada muno na makiliente wake au kada muno Anuaki.
2: Sawa basi. Asante. Sambi munu akisha kwa kamba akupate enende maja na kwa kamba numerizangu za telefon.
1: Numerizangu za telefon ikuwa 87-09-98-25-7.
0: Sheya Aibu Metru fundi wa kulunda vyuma kubaru ya kitiketi akieleza namna maja vyaziri kuka kazi zake za kulunda vyuma vya kila aina kamba fugau majembe mashine za bloku na vyuma vingine vya kila aina mwa watendele na Sheya Aibu Metru kamba kazi zake za nkuka sana sana za kulunda vyuma sikilizaji basi Ofu ya vi, tanguta na angano pepa, mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono, mpango ulongozi numi João Antonio Makongal Juniori, mwezangu ndiaru mufundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

0: Wala huranda na shauti ngema ya kablu gadu tangu mwamba juli ya mwitu na nyimboi ulumwengu akifisa futu wakati wa 11 na mnotu wa msini 11 ya 50 mnotu shumuitu ya Msambiki wakati watija tipimeto na hivya zenende kazeti kwa sila nafasi wenzetu wa lugha ya kizungu kwamba kazetu tipima kwa namu na ngema kamba kuna kwa sarisaka kwa ronse kamba vya tisire pa usigiriza nkate urandao Simba siyo sui na nembo siyo nyata mana yake suku aziringa ngana ti kwamba ofekuno ntabana tizi ti kwamba samahani kwa kosa ra uonire upande wetu ofe kwamba tarehe 12 Jumatano mwezi wa 8 mwaka 2026 atire kwa langira suku 224 tangu kanze mwaka tibaki na suku 141 tambarero suku ikumbuka huwa nemba dunia suku iwa kumbuka manembo novyo dunia tarehe ianza kukumbukiwa ndambe anza kukumbukiwa manembo tangu mwaka wa 2012 baada ya mfilme mmoja wa Canada Patricia Sims kuamba kamba lazima ku kengerewa manembo padire akilunda kipinga kimoja cha kuwa kengera manembo muintre ya Thailandia na itango ndopo mpaka rerove kamba kinacha kukengeriwa manembo ondunia. Falasambi anzi maulu ndiepi. Anzi maulu ndi kukataza kulumbatiwa manembo. Nambe wanu kwa lumbata manembo bila rusa. Kulavya meno yao novyo bila rusa. Na novyo kutafiti kukengera nundu yao. Na isiwe basi kukataza wanu kwa lumbata manembo na novyo kwa kengera manembo wakito kwa lumbata wanu. Basi ndi anzi maulu ya tarehe kifika kila mwaka tarehe 12 kufua mishana kukumbu sirana kuijua sana kamba kinacha kukengeriwa manembo na novyo kuto kwaribiwa ire nundu yao mala mawekala mwawainshi kwa usalama zitafitiwe vya kunyata. Na tambarero novyo kwasa kwa kumbuka wenemba na wari suku ikumbuka disku vinil. Disku vinil yanza kukumbukiwa tangu mwaka wa 2002 na muna ya kusakula kuntukuza ile mfiomi apatire kubuni disku Thomas Edison mwaka wa 1877. Fala mpaka rero vipa disku ile yuka ikipinduriwa kikibuniwa disku namna nyingine mpaka sambi pa itumika sambi za sambi hata za kutumika flash hata disku novyo nyingine itiwe CD ile ibuniwe mwaka wa 1980 sambi aioneka kwa wingi kamba miaka ipitire kamba vyajire ikitumika ija ikibuniwa kaseti kaseti sambi sipakulu kutumika disku za wenye ulu vinil ndi zile disku za kulanda ka finga mabandeja ndi disku vinil rero azitumika tambe kikinu chipita chiki badilika miaka kwa miaka na rero vipa ata wanu sambi watumira bluetooth radio sambi rero sikizwa mu bluetooth rero radio sikiriza mu telefone maana yake ndi kwa kamba ndi maendeleo ya wenye na ta novyo vija vikiringana pia vikuwa kukumbukiwa kwa suku iwakumbuka novyo uwanemba na wari konta ewa ndi wa wanao mawazo uwezo na akili za kupita wakibuni vinu kamba javyo kwa kamba vikuwa rahisi ewopo kutumira. Sikilizaji, ngani watu kwa asira, ndi noire, noire, noire ya daima. Tafiti kutenda pia vinu haba, nkati haba, utende pia vinu. Kwa kulea na nao jeni da mandala mustuji, Aniceto Frederico Mukaze za ufundi. Asante na karibu tena.
1: Majama zangu, nuku ambirani, alipo vinu vyema kamba kulifunda kazi kukashkola. Kukashkola.

0: Ihali chowile lia, ihapari chon provincia, chino semeni mi Duarte Liasi. Presidenti ompinko wa mwavano unlaponi huu, hodonka ilelo istadi yo pemba ukab delgado, uwira, chinlamulia opoherera ukabi hacheria iprograma choka lihira makalelo a mwavano unlaponi huu. Molu mwala ahimache ni kinu kaitanu, wamitoni, wamayova ihapari mapuro, anopwele liaya ato itonyere ihuruma wa pemba, ihina watapelia ilelo mahuku kumena meli, mwere unanane, ni huku na mwavano nduniani, kaitano, hotonka to uwira, chila mulia uencheriria, ukavi hacheria, miruku chote enecha mwavano, ni uiwanana ikale ito yulupale, anla mulia ya uholi hajira amwavano onlaponi huu. Mpante nkina, ministro, na uhawuha amwavano, ni matikeli ompira, kaifadini manasi enre, iguverno, inahala, upahirira, utenkacha, makalilo otene wachira amwavano yunuhe ilapuaya. Nchuruku wokwana imiliyaun eminya nane nuwa kumina kenta ometikali unahala uvarilia nteko wotekilia isipitali imocha yulu pale iprovincia yokab delgado. Isipitali ene ingwe hacheria ukala yulu pale yontete mono wochulu wela pwehu wahalaya upacherhia utekia mwaka yola unantano ni inukavi hacheria ni banku yonduniani. Ihapar nyachi himachie ni unholeli mulupale o adin mpinko unukavihera huichiranghaku mono wochulu uwela pwehu ukati watukuliaya iprojetu Moz Community nkutano wapankie ni huku nukilianteko isdadi yopempa. Jacinto Loreiro enrewira utekia usipitali ile inopanka mpanta wa projetu chokab delgado wahala ya chichamo utokulia nruku umucha wovahia yolia anachikola wahala ya wapwanya ula nrukula anachikola ilufu eminya imucha o distritu chotene chomprovincia. Idistritu chese chomono uopahari yokab delgado chokawia ni huku nukilianteko usumana miota kumi na pili akaweliaka mashtensionista chicho kumi na pili onrita unaweha mamenchero ihopa wa provincia. Chikanle idistritu yontuchi umusimwa da praya upempa ni ukisanga wanachaririaya mashtensionista yore waweha wakufia mayomencha ihopa. Nye ipakira nyachiri ihina wapurjetu propeishi wawenlia ya numuru mashtensionista arna ipakira waria ya cho shirini wotene waria ya mashtensionista shirini na taru ari nrita unaweha mamenchiro ihopa. Nkutano wakawelia miota chene waholelie ni governador Okab Delgado valista wapu watunkala uwira nya miota nya chiri upavila ukwahera meteko chua weha mayo mencha ihopa wachira mayo mencha ninteko anuvaraya yorie uikalihera makaliluaya. Ihapari chon provincia chomalihera. Komandante mulupale okalai umapolisia laponi huu hopanya ni huku nanu chuma ni vinre utotoru wa UDM Universidad de Tecnica de Mozambique. Bernardino Rafaeli ohimecha miteko chulu pale chilamulia uvarachelia anambawani atawali koto ya namankelela i provincia yokab delgado. Mayosuma ukursu utotoru wompuha watanya ni makalelo omawani Bernardino Rafaeli ohimecha sanene marikoriko anakunaya anamawani Okab Delgado ina wakoto ipachenre ukuma nene mwaka wa 2000 lula miaka 17 watanlaliawe nchina wakupariha anamawani atawale ikoto Okab Delgado wakavihira mayosoma o Mozambiki mwaka wa 2000 nuwa miaka 17 ni mwaka wa 2000 nuwa miaka 20 na michese Bernardino Rafaeli ohimia chawira itafauti chinkunaya mayota wa ikoto yena mankelela kievo ne itu imocha inhala wa maliha upwela chitu cha kunale mayovra radu Mozambike nyapari hapari chom provincia. Asante.
1: Umbudi wa mapalapanda Radio Musambiki pokela mashala na kalibu kwigili la diabali demuli jimbo iliaka budelegado maina ngodi ya shimakonde nelo wakukisha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Presidente wa shetengu shavanemba kwa Musambiki andi manyia jimatanwai muli jimbo iliaka budelegado kenga kundi vaila kutandede shimadengu kwa shpajelo. Ubila kuimidia kuna na wanga vikole eveva nemba pakulota kukamilia anga milugu veshipatu kwa Mosambiki. Malove la mwekinu kaitano andi manyia wavele na vandishi vadiabali. Kunala wavanchambelo panjini wapapemba kwa mwa wakupisha tali 12 mwedi wa 8 uwiko wavanemba mshelambo shapai. Andi manyia kavili kenga kundivaila kukamilia anga milugu vingi vilipo shalelu kupande wavanemba. Apakulota kundana wanga vima dengo vilota kuvati devanemba vanji vamushu. Napaki ya dao wajili wavanemba na meshaju kumosambiki kaifadini manasi. Andi uka na manye kinga ishirikali na uka na lunda milugu vyambone pakulota mushu uvandavadishipato shashilambushetu. Mwaku wa kuwekadi milioni 819 wadimetikali unauka natumika pakulota kudangela shpitali shikumeni mulijimbo ilia kabu delegado. Heshimadengo shakudenga kwa shpitali shatuambashi, shatulinda kupa shikumeni kushanya shilambu shetu, vanabubu wa mwaka watu vele kupashalalegwa na ibanku iye shilambu shapai. Ilikulupililuari vandimanyia na mupresidente wa adim. Shikole sha makulomokililo akushanya shilambu shetu pa kububu wa shikole sha Mozi Community. Shababubu idie uwiko wa Jumatatu panjini wa Papemba. Jacinto Loureiro andi uka na manyia kenga kudenga kwa shpitali ashatuamba shingumene inishimadengu shipagwa pakati pamilugu veli jimbo ya kabu delegado. Hapavalinda ya dao kupita vajaula kulia kwa mikola. Hapa valota kupata vadioko vashikola adialupo 100 mudistritu 17 dalijimbo ilia kabu delegado. Didistritu ncheshe dipagwa na nyingi manga mudijimbo ilia kabu delegado di ndiposha lalela. Uwiko wajumane vitututu 12 hakuitikanika na inamba kenga yoyo jawa madengo valipata lenga ikangila kwaka kwa diomba na kulima mudijimbo ilia kabu delegado. Tuamba idistritu ya kumetuje Mosimbo da Praia, Pemba na idistritu ya kukisanga kwa diuka di motadio na kalangida milugu vya kwa kila diomba mwede distritu adio. Kwa liposha leluari, leva jawili mshikolesha propeshe indi kwela inamba java madengo vapatili vya kalelo vya kuwanela pakati pava madengo 23 uvaida valaleja inganu ya kwaka kwa diomba na kulima. Palimbunji umalia kujaula kwa dimota de tuamba. Governor walijimbo ilia kabu delegado valiji tawabu. Andimanyie kenga vitututu. Vindijauligwa pakulota kuna na wanga vimadengo. Muma kaja. Vyakulolo dedia. Inaishabaji kulota kukamilia anga vimadengo vya kwaka kwa diomba. Vimadengo vida na ushipato na ushishi wa manamilo muma kaja. Kamanda wakala wa mabulisha kwa Mosambiki andimanyia wiku wa ijuma kwa andavadi ya mashomula ali ya mua ku udeme, yani universidadi ya ufundi kwa Mosambiki. Bernardino Rafael andimanyia kenga kundivaila kuwa inje diangavendi ntete watukuta vitendu vya ingondu ya vashanundu kwa mashomula ali ya mua mkati mulijimbo ilia kabu delegado. Mashomi vahali ya mua vave nao amani. I demokrasia, umiungano viveni ntete na makulomukililo avano. Bernardino Rafaeli, andimanya kavili kenga, ingano ya ukame na vitendo vya ingondo ya vashanundo mulijimbo ya kabu delegado kwa mwawa ingondo ida itandeka tango mwaka 2017. Nantipu, kuwa inje diangaveni ntete wa kutukuta vitendo vya ingondo. Liposha lelo kwa lakila kwa kushome wa Mosambiki, mwaka 2017 mpaka mwaka 2020 na ncheshe. Rafael, andimanya washidola, vanu watukuta ingondo, uvankupata tabu ya kudeba, kutadia, kupulugigwa kwa dingano, mpaka kuvatimbika ngila vyao. Au mbodi, ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia kabu delegado mainangodi ya shimakonde nelo. Kwa lakela shalo wakuni kumapalapanda radi Musambiki, nkaja Mupemba.
2: Nlongozi wa kundi la Wanemba na wari wa inti ya Mosambiki Jumatano Cabo Delgado kamba kinacha kutafitiwa kwa upesi futi mipango ya kuwavya kuchangamuka Wanemba na wari wa Mosambiki. Kinu Kaitano kaswiravi mbere ya wakazi wa habari paprasa ya Mama Suja Pemba ngati ya kupiti satare 12 mwezi wa 8 suki wa kumbuka Wanemba na wari ndunia. Akamba iwapo aja ya kurimbisa misada na mipango yavya Wanemba na wari kuendelea sa kazi zao, na kati ya kazi hizo kinacha kuwepo umoja kati ya Wanemba konta ndinjira ulufut ya kuwa kamba wapata kuendelea sa kila kimoja cha wasakula Wanemba wa Mosambiki. Kwa wakati no ministru wa kazi zitafiti mashughuli ya Wanemba na wari pamoja na misezo Kaifadin Manasa kazi di kurikubalisa kamba ufalume auja kwasa kutunga siasa na kutafiti namuna ya kwa kamba Wanemba wapata kuendelea muintiji. Kiasi cha mzuruku wa milyao 819 wa metikash ndo sakula kutumiriwa nkati ya kujenga shpitali ulu mprovinsia ya Cabo Delgado. Shpitali moja isakula kupata kudumo wanu wakaya ziru pande wa julu muinti. Kazi ikuanza mwakanou na atendiwa na galama wa mzuruku wa banku ulu ya dunia. Kakikisha yavi mlongozi wa kazi zitafiti kuwepo maendeleo pande wa julu adin pa azwara ya kuanziwa mtaji wetiwa Mosco Munit utendiwe suku ya Jumatatu pastade ya Pemba Jacinto Loreiro kamba kujengwa kwa hospitalio ulu kwa nkati wa mtaji wa kusakula kuendeleza Cabo Delgado. Na ngati antajino wapo nia ya kupatisa vyakuria ka wanafunzi mashikola na kuja kufaika wanafunzi wa 1,100 wa distritu 17 za provinsia hii. Distritu 40 pande wa mwane Cabo Delgado Jumane zifaika na miota 12. Miotai wakuja kukorera kazi wajuzi wa kazi za uvuvi na novyo kufua inswe mprovinsia wa distritu ya Mituji Musimbwa da Praia Pemba na Kisanga. Wapewa miotai ipatie kuzidi kurimbisa kazi za wakola za kufunda ujuzi wa kazi za uvuvi ka wavuvi makaya. Na sadao wa wapewe ula wangati ya antaji witi wa propeshi ezeka futi wanu wafunda ujuzi na mwema wa kazi za uvuvi wapokerere vyombo kwa ujumula wa 23. Apereke miotayo ndi mfalume wa Cabo Delgado Valije Tawabu akamba miotayo ya wapatisiwe ya kuavya ewo kukola kazi zao na uvuvi makaya. Komandante mkulu wa polisi ya Republika Mosambiki suku ya juma ya mwisho kesa masomo ya doctoramento Universidade Técnica ya Mosambiki Bernardino Rafael Kereza tafauti za wapita wanu watira unyamangalo provincia ya Cabo Delgado. Iye ngati ya kufyoma kwake katafiti kueleza faida ya amani demokrasia na novyo nsada na maendeleo ya wanu. Bernardino Rafael kereza novyo namuna ya kujuzi kutafitiwa na kusaidiwa wanu watira unyamangalo uri kukuna Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Mwa wafyomire wa kualangira wanu watirire unyamangalo Cabo Delgado na mchango wa wafyome wa Mosambiki nkati ya unyamangalo wanzire mwaka 2017 mpaka 2024. Rafael kafafanula tabu na mashaka ya wapita wanu watira unyamangalo na dulumu novyo zi wasingana wakito kupata vyakuria na novyo kupoteiwa na mali yao. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani suwe na Jenny Damandala.
3: Hii ni taarifa ya habari ya Jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Rais wa Baraza la Taifa la Vijana alisisitiza Jumatano hii jimboni Cabo Delgado umuhimu wa dharura wa kuwekeza kwa namna endelevu na isiyokatizwa katika programu za kuwawezesha na kuimarisha vijana nchini Mozambiki. Kauli hiyo ya Kino Kaitano ilitolewa kwa waandishi wa habari katika mnara wa mashujaa wa Mozambiki mjini Pemba, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani tarehe 12 Agosti ambayo huadhimishwa Jumatano hii. Alisisitiza haja ya kuimarisha uungaji mkono wa vivutio kwa ajili ya mipango na jitihada za vijana katika nyanja zote, huku akionyesha kuwa umoja wa vijana ni nguzo muhimu katika kufanikisha matarajio ya kweli ya vijana wa Mozambiki. Kwa upande wake, waziri wa vijana na michezo Kaifadino Manase alisisitiza tena azma ya serikali ya kuweka sera na mazingira madhubuti ili vijana waweze kustawi katika nchi yao wenyewe. Takriban metikashi milioni 819 zitawekezwa katika ujenzi wa hospitali ya rufaa katika mkoa wa Cabo Delgado. Ujenzi kwa kituo hiki cha afya ambacho kinatarajiwa kuwa mojawapo ya vituo vikubwa zaidi katika eneo la kaskazini mwa nchi utaanza mwaka huu na unafadhiliwa na Benki ya Dunia. Ahadi iliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa ADIN, shirika la maendeleo jumuishi ya kaskazini, wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moos Community uliofanyika Jumatatu iliyopita katika jiji la Pemba. Jacinto Loureiro alisema kuwa ujenzi wa hospitali hiyo ya rufaa ni sehemu ya mkusanyiko wa miradi kwa ajili ya Cabo Delgado ambayo pia inajumuisha mpango wa kutoa chakula cha mchana shuleni, mpango unaoweza kuwanufaisha wanafunzi 100,000 katika wilaya 17 za mkoa huu. Wilaya 4 za mwambao wa Cabo Delgado zilipokea pikipiki 12 Jumanne hii kwa ajili ya idadi hiyo ya maafisa ugani katika sekta ya uvuvi na ufugaji wa viumbe vya majini mkoani humu. Wilaya hizo ni Metuje, Musimba da Praia, Pemba na Kisanga, ambazo rasilimali hizo zinalenga kuimarisha msaada wa kitaaluma kwa wavuvi wadogo. Kwa nyongeza hii ambayo ni sehemu ya mradi wa Propesh, katika hafla ya kukabidhi pikipiki hizo, gavana wa Cabo Delgado Valiji Tamabu alisema kuwa pikipiki hizo zimetolewa ili kuhakikisha utendaji kazi na jamii za wavuvi na kuhakikisha kuwa uvuvi unaimarishwa kama shughuli endelevu kiuchumi na yenye ustahimilivu. Na aliyekuwa kamanda mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki alitetea tasnifu yake ya udaktari Ijumaa iliyopita katika chuo kikuu cha ufundi cha Mozambiki UDM. Bernardino Rafael anaangazia changamoto zinazohusiana na ujumuishaji wa kijamii ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na ugaidi katika mkoa wa Cabo Delgado. Akiwa mwanafunzi katika programu ya udaktari inayohusu amani, demokrasia, harakati za kijamii na maendeleo ya binadamu, Bernardino anatoa uchambuzi wa kina kuhusu usimamizi wa mgogoro wa kibinadamu jimboni Cabo Delgado unaotokana na mzozo unaoendelea tangu mwaka 2017. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

A 245 metros, onda média de frequência 1224 kHz, vastade Pemba 89.0 MHz, neta more weta voslama no kila nana no estádio Pemba, nkale wamucha nihi miteko chochila chio nulu mwene makwa, ni uku nane ronte kuosumana mwoko kumina meli mweru na nane, mwaka welfu pili na miaka shirini na sita mwaka wa 2026. Vakani vakani chipo mpaka wakati wo 4 razo chochilo.

Jo komelela kaching mala wala kaching ko hia vreke ya richipuela na we huya zanovi di otubro morad msambike msura cho cap delgado wakatene pone hotra zara za cho chulo minuto milo kometano minuto michese wakati msambike neta moreveta vo salama ne okela nana na sadwa pempan kale fo mochani hin pone hopera chino munu pone fasti huwa kuvia okatulan ri ospitale lena olon pelani wira meteko cho rivere chua kuvia chua chiran trule wapuani o trule wapuani nena faso salama ne nyulo vera meteko kati kampato ko na vera meteko vo salama ri vera kameteko cho ospitale mwata fiteke areta yo humana na worera mwata fiteke areta humana na kampato ko nyuva mana ya wira wa ni puru wareta no muiheleke nyuva wira kari mi ka kota fitia ina nani karimi kia halu kala ina nani muihilela kama nana kampa tokwala nina kupalela ura nyu na hala oria watafiti areta otene angale nyu uwiheria angale nyu wona humana na uorera kana kala gura pasi mpanta wo saute na sopotu kala mpanta wo chikula ninyu wakala porosore chicha mumuhile kenipuro na nashkola muamwa ninyu mwese kevava lewira ari ula mwa mwana kaka konsumiha chicha lecho aula mananani ka konsumiha wira e tuche ka hunsumiha wo pavela ukala puru vano mwasobe kasana yo wo pavela uchula eto kihimo wasomiha wo pavela nanelo ukala apuru nanso mia tumwana ya akumihale kuruchu wachira wira ya vilela sana uchikolani wira akumihie ipurio ahilie ankile orera vano tinyumva hajerie ihatua tuwa pavela waso mihayala asana la tuwa chira waru kunusa makalelo ya akalaka makalelo orera achula ka ntala otara achula kiketelo chuetela makalelo orera mwani nichicha moku na kalapasu chikola nimepante chote na chohene jene chivarenteko wopa chirangala wiho liha chira nyuma wira karito komiva kako ukala inanane ni ukati ula ni halupu herana lilo chiponya chovrikana na acharaka wira ni pio kati wo kuatero zo chochulo nele hurwa umaputu ukumihira i hapare wakati ula ni halu wanichipo ya Carla Mateusz Baia Opemba.

0: Nam, hii ni Radio Mozambiki ambayo inatangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Migalt. Karibu sana mpenzi msikizaji na hujambo, bila shaka wabweri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 12 mwezi wa Agosti 2026. Na awali yote tukupe utaratibu wetu vipindi kwa siku hii ya leo, siku ambapo taifa letu la Mozambiki zungumzia ni msafara wa vijana, siku ambayo inaadhimishwa siku hii na vijana ulimwenguni kote. Tukumbuka kwamba karavana hii ya vijana leo 12 bila shaka imeanza kulindima katika taifa letu hili la Mozambiki. Kama ilivyo kwa kawaida yetu, msafara huu wa vijana leo imekwisha anzishwa. Hiyo tunazungumzia karavana hiyo baada tu ya kumalizika kwa mkutano wa vijana wa 9 ulioandaliwa na baraza la vijana Mozambiki. Bila shaka umeweza kufarijika zaidi katika kikao hicho ambacho tuseme mkutano huo wa 9 uliofanyika katika jiji hili la Pemba, katika maeneo ya shule ama tuseme university Irish iliyopo katika kitongoji cha Mainganya katika mji huu, ruba ya tatu kwa ukubwa ulimwenguni. Hivyo punde tumpeze msikilizaji, leo hii Radio Mozambique itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 tutakuletea matangazo, lakini kama itoshe saa 11 na dakika 15 tutakuletea kipindi cha tele moja katika historia. Leo hiki ni siku ya Jumatatu, itakapotimia majira ya saa 11 dakika 30, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi cha kilimo kitachotupeleka hadi karibu majira ya saa 12 na saa 12 kamili kama ilivyokuwa kawaida, tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado, tutambatana na matangazo mbalimbali, lakini saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado ambapo tutapatana pia na matangazo, na saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Evo Moses Anatona. Tunakualika tuwe sambamba hadi pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55, na hii ni Radio Mozambiki, jiunge nasi. Lakini pia tuwape pole wale wote ambao wamezo kukumbwa na matatizo, lakini kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, tunasema mshahara Mwenyezi Mungu uwaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Ni saa 11 na dakika 10, wakati huu mpenzi msikilizaji tunakuletea matangazo tulionai hapa studio kwa siku hii ya leo. Tukianza na tangazo kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba, inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wale wote wenye nia na umma kwa jumla kwamba zoezi la uandikishaji ama usajili linaendelea kwa niaba ya robo tatu ya mwaka 2026 kwa kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua. Wai sasa uweze kujiandikisha. Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Usipoteze fursa hiyo. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo mkabala na shule ya sekondari hapa Pemba, ambapo unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 84 72 10 784 au 84 90 90 035. Jifunze nao kuwasiliana na ulimwengu. Baada ya kusomea tangazo hili kutoka taasisi ya lugha hapa Pemba, moja kwa moja tunaendelea na matangazo yetu kutoka hapa studio.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona naraja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku.
2: unyawa woma la witu ngoja usentina, woma la wire henra ja mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya jitu jona na raja toko ikokola chova togone. Wubuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa bao, itu inlokiha ukala mtu nginako.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: takut-takut ya ni muna ya tanino ni nompatani. Mama kumi.
1: Oro akala wira ninkela wa akela mshukuru ana akaka wani huu. Kimpavila wa itetele olye mosa ore rawa hiyo. Masumerka atuno, Franco nkali sisapo ya wata.
0: Mahawashani muhina apea ni muhusi wa itapu tanaha pa Franco. Ani panyaneya, toapu nte sisapo niyo kwea wapanya.
1: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara, iyo ya so kwea. Masi sote posiva ni ukiti mana, kinoro wa shutihano tokiha.
1: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake, olelo kape ye muho saita aputana hapa Franco.
2: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kino atotopelani. Mohana mkila flasaka orwa oya owe minu fava. Iko hasinchene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
3: Mirento kohiyo. Mukaino yoya sosiva ni mirero lo soku hani mkale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Paisapo, paisvida,
5: itanto amu.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Nam, ulikuwa kusikiliza matangazo kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 na robo. Kumbuka tu katika kukupa dibaji zetu kwa siku ya leo. Tumekuahidi kwamba saa 11 na robo usikose kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika studio. Wakati huo tunakusii tu utulie, utulie kabisa, makini uwe makini uweze kusikiliza kipindi hiki cha Tele Moja katika studio.
7: Tarehe moja katika historia.
6: Agosti 12 mwaka 1956, jiji la Inyambani, mji mkuu wa mkoa wa jina hilo, liweza kutawazwa hadi kuwa na kategoria ya jiji.

Kihistoria mji wa Inyambane unajulikana kama nchi ya watu wema. Inyambane ilianzishwa na wafanyabiashara wa Uswahilini baada ya kutembelewa na Wareno kwa mara ya kwanza mwaka wa 1498. Huko walijenga kituo cha biashara chenye ngome mwaka wa 1546, na ilikuwa mwaka wa 1731 tu ambapo ilikuwa inamilikiwa na Ureno. Mnamo mwaka 1763 na ujenzi wa ngome ya Nossa Senhora da Conceição, ilipokea hadhi ya mji na kiti cha county. Ilishambuliwa na Wafaransa na Waholanzi na kutimuliwa mnamo mwaka 1796 na maharamia wa Ufaransa kutoka kisiwa cha Reunion. Jiji la Inyambane liko kwenye kisiwa kidogo inayopakana na magharibi mwa ghuba ya Inyambane, ukingo wa magharibi ambao ni jiji la Mashishi. Ufuo wa mashariki wa peninsula ni ufukwe mkubwa wa ufukwe kwenye bahari ya Hindi, ambayo ni kivutio cha watalii kinachopendelewa na raia wengi wa Mozambiki na wageni. Mji wa Inyambane una wakazi wapatao 79,724. Hiyo ni kulingana na sensa ya watu ya mwaka 2017.

Na vile vile Agosti hii 12 kwa mwaka 2000, ajali kubwa ya manowari katika historia ya Urusi ilifanyika.

Mlipuko uliosababisha manowari ya nyuklia ya Kursk kuanguka mara moja uliwaua mabaharia kadhaa na wengine wengi kuteseka muda kabla ya kufa. Wafanyakazi wote 118 walikufa kutokana na ajali hiyo na hakukuwa na manusura. Barua zilizopatikana karibu na miili ya mabaharia wawili zinaonyesha kuwa angalau 23 walinusurika kwenye mlipuko wa kwanza ambao ulipiga chombo na walistahimili kwa muda wa masaa 24 na polepole walikufa maji au kukosa hewa. Miaka miwili baada ya kuzama, mnamo Juni 19 mwaka 2002, Urusi iliripoti kwamba ajali hiyo ilisababishwa na meli ya North Atlantic Treaty Organization. Ikumbukwe kwamba mili ipatao 115 ilitambuliwa na kuzikwa katika shughuli za uokoaji wa mabaki, na ni miili mitatu tu ambayo haikuweza kutambuliwa.

0: Katika tarehe katika historia, tumekumbuka leo mambo mawili. Kupaishwa kwa Inyambane hadi kufika kategoria ya jiji mnamo Agosti 12 mwaka 1956 na kuzama kwa manowari ya nyuklia Kursk mnamo Agosti 12 mwaka 2000. Maandishi yameandikwa na Dalia Mikidadi, sauti imeweza kuandaliwa na Samuel Antonio na kusomwa na mimi Rajabu Sedladi. Shukrani kwenu nyote ambapo mlikuwa pamoja nasi. Fahamu kuwa kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asanteni na kwaherini kwa leo.
1: Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada kusikiliza kipindi cha Tele Moja katika historia. Muda wetu hivi sasa ni saa 11:21. Karibu wasahu mpenzi msikilizaji, tuburudike na muziki kutoka pa studio, na saa 11:30 usikose kusikiliza kipindi cha Kilimo, na hii ni Radio Mozambique. Ni rekodi kutoka kwa Solomon, mbona cha Salma.

Nam ni rekodi hiyo kutoka kwa Solomon akituweka taratibu kabisa na kuweza kutufikisha sasa 11 dakika 26. Ni kukumbusha tu kwamba rais wa jamhuri alisema kwamba serikali itatenga vifaa kwa ajili ya matengenezo ya barabara zinazounganisha katika maeneo ya uzalishaji na vituo vya biashara, ikiwa ni kama sehemu ya lengo la kuimarisha mnyororo wa thamani wa kilimo katika wilaya takriban kama 56 hizi katika mikoa mitatu, Cabo Delgado, Niassa na Nampula. Tukumbuka tu kwamba tangazo hili rais wa jamhuri alilitoa siku ya Jumatatu hapa Pemba, jimboni Cabo Delgado, na rais wa jamhuri wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moz Community, mpango ambao unalenga vile vile kuimarisha mshikamano wa kijamii na ustahimilivu wa jamii, kutengeneza ajira kwa vijana na vile vile kujenga upya miundo mbinu. Kwa hiyo mambo kama yatakuwa vizuri, bado tutakuwa katika mazingira yale ambayo tunasema mazingira tegemezi, mazingira rafiki, mazingira ambayo kila mtu atakuwa anajivunia. Lakini hii ni tangazo ambalo limeweza kutolewa na Mheshimiwa Rais Daniel Chapo katika uzinduzi wa mradi ambao unajulikana kwa jina la Moz Community. Ni saa 11 na dakika 27. Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ikiwa tumesalia dakika 3, tumpeze msikilizaji, kumbuka saa 11 dakika 30 tutakuletea kipindi cha kilimo kutoka kituo cha kubora cha matangazo. Lakini vile vile leo taarifa ya tarehe 12 hii inadai kwamba rais wa jamhuri, mabalozi wapya wamewasilishwa ama wameweza kuwasilisha hati zao za utambulisho kwa rais wa jamhuri kule mjini Maputo. Kwa sababu mabalozi ndio wawakilishi katika mataifa yao mbalimbali hapo ulimwenguni. Utakumbuka kwamba mabalozi ndio wanayefanya kila kitu, wao wamekuwa ni wawakilishi kama tulivyoweza kuzungumza hapo mwanzo wa mataifa yao. Lakini hapa asubuhi ya leo ambayo zoezi limeweza kufanyika, ambayo limeweza kuongozwa hafla ya kuwasilishwa kwa hati za utambulisho na mabalozi pamoja na makamishna wa juu kabisa walioteuliwa kuhudumu katika jamhuri ya Mozambiki. Mabalozi hao ni walioteuliwa wanawakilisha jamhuri, kwa mfano jamhuri ya Cuba, ufalme wa Thailand na jamhuri ya Slovakia, pamoja na balozi mteule wa ufalme wa Denmark. Lakini hati za utambulisho ziwasilishwa vile vile pia na makamishina wa juu wa ngazi za juu walioteuliwa na jamhuri ya Afrika Kusini, jamhuri ya shirikisho ya Nigeria pamoja na Ghana, Ghana pamoja na kamishina wa juu mteule wa jamhuri ya Namibia. Kwa hiyo hao ndio walioweza kuwasilisha hati zao za utambulisho kwa siku ya leo.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wetu popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunapokutana tena katika kipindi ukipendacho cha kilimo. Kama ulivyofahamu daima kuwa kilimo kinaambatana na ufugaji wa wanyama. Kwa hiyo, katika kipindi chetu cha leo, tutajaribu kuzungumzia ufugaji wa samaki. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Telia. Na kuomba ukae makini hadi tamati. Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu pata maelezo huru ufugaji wa samaki. Ufugaji ni kitendo cha kufuga samaki, ndege au wanyama. Leo tutazungumzia kuhusu ufugaji wa samaki. Kwanza, samaki wanapaswa kuwa bora na pia wana faida na hasara mbalimbali katika kufuga. Hapa leo tumekutana mtaalamu wa ufugaji wa samaki, mkazi wa Natiti katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ndiye atatupasha juu ya zoezi la ufugaji samaki. Na hapa nilianza kwa kuzungumza naye. Unaitwa nani mtaalamu?
1: Mimi naitwa Kevin Walter Shaw.
2: Kevin, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana.
2: Tufafanulie kuhusiana na masuala ya ufugaji, ambapo umesema kwamba umekuwa ni mtaalamu katika ufugaji wa samaki, lakini pia utatueleza ni hatua zipi ambazo zinafaa hasa katika masuala ya ufugaji wa samaki na hadi samaki anakuwa na hatimaye kuweza kupelekwa sokoni.
1: Kwanza kabisa, samaki unatakiwa kwanza ujue unataka kufuga samaki wa aina gani. Na cha pili, unatakiwa ujue utafugia eneo gani. Na la tatu, inatakiwa ujue maji yanayotumika katika huyo samaki unataka kumfuga. Kwa sababu kuna samaki wa aina tatu wa kufugwa, ambao watu wengi ambao wanapenda kuwala hao samaki. Samaki aina ya kwanza wanaitwa hawa kambale, samaki wa pili wanaitwa perege, samaki wa tatu sato, wanne sangara. Lakini hao sangara na sato ukiwaona wanafanana, lakini wapo tofauti. Sato wakubwa na sangara wakubwa. Perege sio wakubwa sana, wapo tu size ya kati, lakini wanafanana na sura yake ni ile hiyo moja. Sasa cha kwanza unatakiwa ujue eneo na ujue mazingira yapo ya joto, kwa sababu samaki wanaenda na joto la sehemu. Au samaki, kwa mfano perege yeye anataka maji baridi, hataki maji ya chumvi, na anataka sehemu ambayo yenye joto lisokuwa na baridi sana. Nataka sehemu ina joto. Kwa mfano hapa Pemba perege unaweza kumfuga, lakini perege ufugaji wake unatakiwa unajua. Sasa kuna mabwawa, kuna aina ya mabwawa. Kuna mabwawa ya kuchimba chini na kuna mabwawa mengine ya kuweka kwenye matenki. Matenki. Alafu kuna mabwawa mengine ya kujenga kabisa na sumenti. Unaweka sumenti na zege. Yote yao yana vipimo vyake na utaratibu wako kujinsa kujenga.
2: Hebu tuzungumzie kidogo kwa mfano ufugaji wa perege, kwa sababu tunapofahamu kwamba samaki anataga. Kwa hiyo unaanza vipi kuwapata wale samaki na hatimaye kuweza kuwafuga?
1: Perege, kuna mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji unaweza kuzipata hata kwenye mito, kwenye mabwawa. Hiyo kama una pesa ya kwenda kununua mbegu, unaweza kupata kwenye mito au mabwawa. Lakini mbegu bora zaidi lazima uende kwenye vituo vya kuuza samaki, mbegu za samaki ambazo vipo kama Tanzania kule, zipo zinauzwa Kibaa, Pwani pale zipo. Una sehemu za kuuzia mbegu nzuri kabisa unapata.
2: Samaki ni kama samaki. Lakini kutokana na hatua mbalimbali zinazotekelezwa na wataalamu kama nyie mpaka samaki akakua, ni hatua zipi ambazo zinaendelea mpaka kuonekana kwamba samaki anakuwa na hatimaye akaweza kupelea?

0: kwa sokoni moja kwa moja?
1: Cha kwanza malisho. Samaki kutaka kukua kwa haraka anatakiwa ale chakula vizuri. Samaki kama binadamu. Binadamu hawezi kukua kwa haraka bila chakula chenye vitamini zote. Kwa sababu samaki anakuwa na vitamini zake. Samaki akiwa mdogo lazima kwanza ale chakula cha yenye protini nyingi ili apate kukua kwa haraka, kwa sababu protini ndio inasaidia kiumbe chochote kukua kwa haraka. Kwa hiyo lazima uwape protini. Chakula cha protini ni kipi? Una soya, unachanganya na hawa dagaa wa mabwawa hawa, lakini wakavu walokaushwa vizuri, wanatengenezwa taaram kabisa. Unachanganya na soya, unachanganya na pumba za mahindi, unachanganya na karanga, unachanganya vitu vyenye protini hizo, karanga, soya, unaweka na mahindi, unavisaga kwa pamoja, alafu vinatengenezwa kitu kinaitwa pellets, kinakuwa kama tambi, ndio pellets zake zinavyokuwa zile. Kuna mashine ya kutengenezea hizo pellets. Lakini sasa au samaki wakiwa watoto, unatengeneza zile pellets ndogo, kwa sababu wao bado midomo yao midogo, wanatakiwa wawe wanakula pellets ndogo ndogo kama punje zile za mchanga hivi vidogo vidogo, vipunje vya mchele, sio mchanga, vya mchele.
0: Huu ujuzi uliweza kuupatia wapi?
1: Mimi nilisoma SUA, nilisoma kozi ya muda mfupi miezi mitatu SUA Morogoro.
0: Ni kitu gani ambacho kilikuvutia moja kwa moja ukaingia katika chuo hiki cha kujifunza masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Kitu cha kwanza kilichonivutia, kwanza mimi nilikuwa napenda samaki kufuga tangu nilivyokuwa mtoto mdogo. Nilikuwa napenda samaki kufuga, na samaki wa nani wale wanaitwa wa mapambo. Kuna samaki wa mapambo wanakuta wadogodogo, wana rangi tofauti tofauti. Kipindi kile tulikuwa wadogo tulikuwa tunafuga, wana majina yao. Kuna samaki anaitwa kisoda, dabu kisoda, mwingine tulikuwa tunamuita tambara, mwingine wanaoitwa kitenge. Kwa hiyo nilivyokuwa vile mdogo nilikuwa napenda kufuga samaki, lakini wale samaki wadogo walikuwa hawaliwi, wale wakuwa wa mapambo tu hawaliwi. Sasa mpaka nimekuja kuwa mkubwa nikaona samaki ukifuga ni fursa kwanza ya kupata pesa nyingi tu, sio hela kidogo, hela nyingi unapata. Kwa hiyo nikaamua kuchimba bwawa, nikaenda kwanza kusoma kidogo hiyo mikozi ya muda mfupi SUA pale, unasoma. Nikamaliza nikachukua mbegu zangu nzuri, kwa nafuga kambare, nikawa na mafuga na awasato, basi nikauza nikapata pesa vizuri.
0: Katika process mzima ambayo ameweza kuelezea katika utangulizi wako kwamba samaki wanahitaji bwawa na aina ya maji, labda sijui ungeweza kutufafanulia kidogo na wasikilizaji ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa, ili uweze kufahamu ni maji yipi ambayo yanastahili kwa samaki wale ambao unataraji kuwafuga, kwa mfano kama kambale ama perege.
1: Kambale na perege na sato wote wanatumia maji aina moja, maji ambayo hayana chumvi. Tuseme maji hayana chumvi ni maji ambayo yanatumika binadamu kunywa, sio maji ya bahari. Maji ya bahari yanakuwa na chumvi, na maji ya bahari ni tofauti na samaki hawa kawaida wa mtoni au samaki wa maziwa. Kwa kwenye maziwa, maji ya kwenye maziwa ni tofauti na maji ya baharini. Kwa hiyo lazima ujue samaki unataka kufuga samaki na gani, kwa sababu samaki wa baharini pia nao wanafugwa, lakini wale wanafugiwa kama upo kando kando ya bahari, kwa sababu ndo maji rahisi kupata kule. Uwezi kuchukua maji ya baharini ukaja ukafuga mwidumbi kule. Mwidumbi kule uwezi kupata maji kule ya baharini ukajaza mpaka wakaenea au samaki wako wakawa vizuri. Kwa lazima ufuge samaki ambao kutokana na eneo lako na maji yanayopatikana hapo.
0: Mazingira ni kama mazingira. Kwa mfano maji unayozungumzia ni maji umeyataja kwamba ya kawaida ambayo ya binadamu anaweza kuyatumia. Lakini je, muda ni upi ambao unachukua maji yale bila kuyabadilisha au yanakuwa ni permanent?
1: Sawa sawa. Maji kwanza, ukitaka kuweka samaki kwenye bwawa lazima hayo maji uyarutubishe kwanza ili kupata chakula mule kwenye hilo bwawa. Uwezo ukaweka samaki maji ukaweka leo, samaki ukaweka leo umeumo, samaki wale wote watakufa. Kwa sababu mazingira ya samaki huko maziwani sio sawa utakapotengeneza wewe bwawa lako. Lazima lile bwawa uliandae kwanza kwa mazingira kama ya nani ya huko polini, huko polini huko kwenye maji huko. Kwa sasa tunaandaje bwawa? Utachimba bwawa lako. Kwa mfano kambare. Kambare wao wanataka asilia kabisa, kama tope tope zile. Kwa hiyo utatafuta sehemu yenye udongo, maji yasiyopotea, sema maji isipotee. Kwa mfano udongo wa mfinyanzi. Udongo wa mfinyanzi haupotezi maji kwa haraka zaidi kama udongo mwingine wa mchanga au midongo mingine. Kwa udongo wa mfinyanzi ndio utafaa zaidi kwenye kufugia kambare, kufugia sato, kufugia au perege. Ule haupotezi maji. Alafu cha pili, lazima uweke chakula cha asili, cha chakula samaki cha asili kabisa, tofauti na hiki cha kutengeneza hiki. Chakula cha asili ni kipi? Chakula cha asili utachukua, utakusanya hiki kinyesi cha nani, cha mbuzi au cha ng'ombe, utakisukusanya kile kinyesi kile, utakiweka kwenye gunia. Kwa mfano bwawa lako linakuwa lina mita 12 na upana laba wa mita 6 au 7. Utachukua hizo gunia zako kama za mahindi, zile zinazoingia debe 6-6 au 7-7. Utazijaza zile gunia zako 4, utaweka kwenye kona, kwenye pembe mule. Kwa sababu samaki wanapenda kula kuna sehemu ambayo imejificha ficha kwenye pembe. Kwa utaweka kila gunia moja huku na huku na huku na huku, na lingine unaweza kaweka kati. Alafu utachukua muda wa wiki mbili. Yale magunia yalikuwa na kinyesi cha nani? Cha ng'ombe au cha mbuzi na matakataka mengine, kwa mfano majani ambayo mabichi, kwa mfano haya majani ya viazi haya, ukiyaweka kwenye hizo gunia, ukiyatumbukiza ndani ya maji kwa muda wa wiki mbili, yale maji yatabadilika rangi, yote yatakuwa rangi ya kijani. Kwa hiyo yale maji, kwanza cha kwanza itakuwa kwanza ulinzi kwa samaki, kwa wadudu ambao wanapita juu, mwewe, kunguru, nini, watakuwa hawamuoni samaki wakiwa chini kwa sababu ya ile rangi ya blue. Hata na wewe mwenyewe ukija moja kwa moja uwezi kuona samaki mpaka uwape chakula. Kwa ile rangi ya blue itakufanya wewe itafanya kwa muda wa wiki mbili zile itazalisha wadudu, kwa sababu chakula kile kinyesi cha ng'ombe au cha mbuzi kikikaa muda mrefu, muda wa wiki mbili kwenye maji, kinaoza. Kikioza kinatoa finye. Finye wale ndio watakuwa chakula cha asili cha nani? Cha samaki. Samaki yoyote mkubwa mdogo wanapenda sana kile chakula.
0: Sawa, kwa maelezo hayo tunafahamu kwamba utaalamu ni mwingi na maelezo yamekuwa ni mengi vile vile katika masuala ya ufugaji. Na mpenzi msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi hiki cha kilimo. Kilimo kama unavyofahamu, kilimo pia kinaambatana na mambo ya ufugaji. Leo tunazungumzia ufugaji wa samaki. Hebu tuambie, ni muda upi ambao anachukua samaki hadi kukua?
1: Samaki anakuwa kwa muda wa miezi 6 mpaka 8. Kimlisha vizuri kabisa miezi 6 mpaka 8. Unaweza ukavuna ukapeleka sokoni.
0: Ni hathari gani au tuseme ni magonjwa gani ambapo wanakutana nao samaki?
1: Samaki ana ugonjwa kama hawa kambale, wana ugonjwa, ugonjwa wao wa fungus. Wanakuwa na fungus humu kwenye midomo yao. Na fungus inatokana na nini? Inatokana na maji kuwa machafu. Maji ya samaki unatakiwa badilishe kila baada ya mwezi mmoja. Yakichafuka, kwa sababu maji yanachafuka unavotia kile chakula chako cha kawaida hiki, mapumba haya, zile pileti zile zinachangia kuchafua maji. Kwa hiyo kila baada ya mwezi mmoja inabidi ubadilishe maji.
0: Kutokana na athari hizo ambazo samaki wanakutana nazo, labda ni huduma zipi ambazo wanazipata samaki?
1: Kwa kuhudumia, cha kwanza, huduma ya kwanza ni kubadilisha maji. Ukishabadilisha maji, alafu unapima kipimo kinaitwa pH. pH utatakiwa uipate kuanzia 7 mpaka 8. pH ni hali ya hewa ya ndani ya kwenye maji. Inaitwa pH kwa kutaalamu wao. Inaitwa pH. Kwa kile kipimo, unachukua maji yako, unakiweka kama kwenye iko pH, kipo kama kithermometer, kipima joto. Kwa hiyo sasa ile kipima joto kile kitakuonesha maji haya, hali ya hewa humu ndani ya kwenye maji ya kawaida inatakiwa iwe kuanzia 7 mpaka 8. Ukiona imezidi 12, 15, maji imeshachafuka na yanakuwa na harufu, kwanza maji yanakuwa yanatokota, yanakuwa kama vile ushaona kuona maji yaliyooza, yanakuwa kama yanatoka mvuke fulani hivi.
0: Sasa baada ya kuchafuka yale maji, nadhani kwamba utaratibu unaotumika hapa ni kuyaondoa. Na kama unaondoa, samaki atakuwa anaishi kwa mazingira gani?
1: Sawa. Kuondoa hapo, lile bwawa linakuwa limeshate, unatakiwa ulitengeneze kama vile sehemu ya kutolea maji. Linatakiwa kuna sehemu ya kutolea maji na kuingizia. Sasa wakati wa kupunguza maji, atakiwa maji yote yaishe. Unapunguza nusu kwa sababu lile bwawa linakuwa na vipimo vyake. Inatakiwa maji yapungue kwanza sentimita 30, uache sentimita 30 au yatoe yote uyapunguze kwanza sentimita 30. Sasa 30 afu unajaza maji mapya. Ukijaza maji mapya yale yaliobaki sentimita 30, yale yaliokuwa machafu, uchafu ule utaisha. Kwa sababu umejaza maji mengi, uchafu unabaki chini, utakuwa tena chakula kama mwanzo. Yale maji mengi yote yamefanyaje yametoka. Na kwa kutoa maji lazima utumie, kama umelitengeneza bwawa lako, sehemu ya kutolea maji ipo, unafungua, unatoa hiyo sentimita 30 ubakishe, afu unafunga. Kama hujatengeneza sehemu la kutolea maji, unatumia water pump kuvuta maji yale na kumwaga pembeni nje. Kama unakuwa na bustani zako, migomba, sijui nini, unamwagia yale maji kwa sababu yale maji yanakuwa na mbolea. Kumbuka kutulisha weka maji mbolea. Kwa hiyo maji yanakuwa mazuri kwa kumwagilia tu bustani. Usiamwage tu hivi hivi kwa sababu ni mengi, mengi sana.
2: Kwa hiyo baada ya hiyo sentimita 30 ambayo umeweza kuitaja, unaweza kujaza.
1: Ukajaza tena maji tena full. Lakini hutakiwi tena kujaza mpaka juu. Au jazi tena mpaka juu, unajaza kuna size yake, unajaza.
0: Naam, asante sana. Hebu tuangalie changamoto. Ni zipi ambazo unakumbana nao katika shughuli hizi zote?
1: Changamoto ya kwanza, chakula. Samaki anakula sana kuliko binadamu. Samaki anakula sana, anakula kutwa mara 3, mara 4 au mara 5. Wakiwa wadogo anakula mpaka mara 6 kwa siku. Lakini anakula kwa kipimo, kwa kilo. Kwa mfano samaki wa ulaweka wapo na samaki wanaingizwa kwa kwenye kila bwawa. Kwa mfano bwawa la mita 12 urefu, pana mita 8, wanatakiwa ingie samaki 200 mpaka 300. Kwa hiyo sasa samaki wadogo wanakula muda mrefu. Nakula zaidi ya mara 3 mpaka mara 6 kwa siku. Kwa sasa changamoto ya chakula inakujaje? Chakula kinaisha. Na wewe pesa labda sengine huna. Ndio hiyo changamoto ya kwanza. Ya pili, kuna wadudu, wadudu wa samaki wanakula. Sana sana mwewe, kenge, na ya tatu binadamu wenyewe. Unakuta binadamu wengine kiona kama vile samaki anaweza katupa kile kitu kibaya, anaweza katupa sumu mule, anaweza katupa mawe, akaumiza samaki.
0: Kipindi chetu kinaelekea ukingoni, labda sijui ni ushauri upi ungeutoa moja kwa moja kwa upande wa wafugaji.
1: Ushauri wangu cha kwanza, lazima ujue unafuga samaki kwa ajili ya nini, na ufuge kwa biashara. Usifuge tu basi tu, fuga kwa biashara. Ukifuga kwa biashara, basi utafuga samaki wako vizuri kabisa na utapata pesa yako vizuri. Lakini ukifuga tu kawaida tu, mradi tu kiende, basi samaki wale hawatakuwa wazuri, kwa sababu utakuwa wapi chakula sawa sawa na samaki anataka kula. Kwa ushauri wangu, lazima ufuge kibiashara.
0: Sawa, lakini kutokana na shughuli hizi za kilimo ambazo tunazungumzia leo, masuala ya ufugaji wa samaki, labda sijui kwa ujumbe kwa upande wa serikali, ungetoa ujumbe gani ili watu waweze kujikita kikamilifu katika masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Mimi nilikuwa naomba kama kwa mfano serikali hiyo kwenye Wizara ya Kilimo ingeweza kuwapa watu sehemu za kufuga samaki vizuri, ingewapatia kwa vikundi vikundi. Kwa mfano na kikundi chako vikundi watu 10, inapatia kidogo sehemu na mbegu bora na vyakula bora, ziwapatie wafuge vizuri samaki zao. Watu watawasaidia, watapata pesa, watawasaidia wananchi wake.
0: Mpenzi msikizaji, nadhani umeweza kuyapata mengi yenye faida juu ya swala la ufugaji wa samaki. Nadhani utafuatilia zoezi hilo ambalo litatufanya kupunguza adha ya kutegemea samaki kutoka nje. Mtaalamu huyo amezungumza pia changamoto zinazoathiri ufugaji wa samaki, zikiwemo ukosefu wa mbegu bora na za kutosha. Vilevile amezungumzia magonjwa na hatimaye maji. Kwa hiyo ukizingatia hayo yote, utakuwa mfugaji bora. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hiki cha muziki.

0: Msikizaji, kutokana na muziki huu, ndiyo tunahitimisha kipindi chetu kwa leo. Tulikuwa na mtaalamu wetu Kevin Waters kutoka katika kitongoji cha Natiti kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Telia. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
1: Nam barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 54. Ikiwa zimesalia takriban dakika 6 tu kujiunga na idhaa ya taifa itakayotimu saa 12 kamili ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate kumeza sinde la mate kwa kuburudika na muziki ufuatao kutoka kwa Miro de Susana. Msanii anajulikana kwa jina la Despi, wimbo unaitwa Miro de Susana.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Na mulikuwa hukusikiliza taarifa ya habari. Hivi sasa ni saa 12 na dakika zake 7. Kumbuka tu, tumesalia nazo dakika 3 tu. Hili tukusugezee jadida letu la Cabo Delgado kwa lugha ya Kiswahili. Wakati huo ningependa tu kuchukua fursa hii kukujuza kwamba msafara wa vijana ambao unaotambulika makhususi kabisa kama msafara wa umoja wa kitaifa hufanyika kila mwaka nchini Mozambiki kuadhimisha siku ya kimataifa ya vijana ambayo inaadhimishwa tarehe 12 Agosti leo. Lakini katika muktadha huu, kumbuka kwamba dhana ya tabaka la kijamii inawahusu vijana wenyewe ambao serikali ya Mozambiki inawatambua kama ni rasilimali kuu ya kimkakati ya nchi na nguvu inayoendesha maendeleo yake. Mpango huu umekwisha andaliwa na Baraza la Taifa la Vijana, yani CNJOTA, kwa kushirikiana na Wizara ya Vijana na Michezo. Ni kama sehemu ya wiki ya kitaifa ya vijana. Lakini lengo kuu ya msafara huu ni kukuza umoja wa kitaifa kwa kutanisha vile vile vijana kutoka mikoa yote ya nchini ili kujadili mshikamano wa kijamii na amani. Ni jukwaa la kufanya tafakari, kujadili changamoto kuu zinazoweza kuwakabili ama zinazowakabili vijana, ikiwemo ukosefu wa ajira, makazi na upatikanaji wa elimu ya ufundi na mafunzo ya kazi. Ndio hivyo. Kwa hiyo msafara huu, mpenzi msikilizaji, leo hii ndio tayari. Utakumbuka tu kwamba tarehe 10 na 11 kulikuwa kukifanyika mkutano wa kitaifa wa jumuiya ya vijana au umoja wa vijana nchini Mozambiki. Ni mkutano ambao uliweza kufunguliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Daniel Chap. Umeweza kuchukua muda wa siku 2. Uliweza kukutana kule katika shule ama tuseme university Irish iliyopo katika maeneo ya kitongoji cha Maringanya. Kwa wale ambao wameweza kuhudhuria ama kushuhudia tukio hilo, bila shaka hawana mshangao wote. Na kwa wale ambao wameweza kusikiliza kupitia vyombo mbalimbali vya mawasiliano, zungumzia redio pamoja na mitandao ya kijamii, TV na kadhalika, wamekwisha fahamu nini ambacho kilikuwa kinajiri katika jimbo letu la Cabo Delgado, ziara ambayo iliweza kufanywa na mkuu wa nchi kuanzia Jumatatu, ambayo iliweza kuzindua pale katika chuo cha mafunzo ya walimu Alberto Shipande, mradi ambao unajulikana kwa jina la MOS Community. Bila shaka watu wengi wameweza kufahamu hilo. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 10. Bila kupoteza muda wetu, tunakualika ili uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado.
0: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida la Cape Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo kio na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior. Na habari kuu tulizonazo leo, Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa serikali itaendelea kwa kipaumbele katika kutoa fursa kwa vijana na kuchangia kuleta maendeleo. Waziri wa biashara na ushirikiano wa kimataifa Maria Manueli Lucas amewataka raia wa Mozambiki kutoweka kipaumbele ubaguzi uliofanyika nchini Afrika Kusini. Na tukikuangazia macho katika habari za kimataifa, waokoaji wakimbizana na muda waokoa manusura Colombia. Mashambulizi ya droni yaitikisa miji kadhaa ya Sudani.

0: Na aliyekuwa kamanda mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki ametetea tasdifu yake ya udaktari Jumaa iliyopita katika chuo kikuu cha ufundi cha Mozambiki. Habari zaidi na mwandishi wetu Rajabu Saidi.
1: Aliyekuwa kamanda mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki alitetea tasnifu yake ya udaktari Jumaa iliyopita katika chuo kikuu cha ufundi cha Mozambiki UDM. Bernardino Rafael anaangazia changamoto zinazohusiana na ujumuishaji wa kijamii ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na ugaidi katika mkoa wa Cabo Delgado. Akiwa mwanafunzi katika course ya udaktari inayohusu amani, demokrasia, harakati za kijamii na maendeleo ya binadamu, Bernardino Rafael anatoa uchambuzi wa kina kuhusu usimamizi wa mgogoro wa kibinadamu jimboni Cabo Delgado unaotokana na mzozo unaoendelea tangu mwaka 2017. Akizungumzia mada isemayo ujumuishaji upya wa kijamii ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na mzozo jimboni Cabo Delgado, mchango wa wasomi wa Mozambiki mwaka 2017-2024, Bernardino Rafael anaeleza kuwa watu waliokimbia makazi yao baada ya kukumbana na ukatili uliokithiri wanakabiliwa na aina ya msongo wa mawazo ambao huwezi kutatuliwa kwa kutoa misaada ya vifaa pekee.
2: Este tema nasce antes de mais de profundo sentimento de humanidade e de pertença. Como moçambicano, não podia permanecer indiferente à tragédia que assola Cabo Delgado desde 2017, onde mais de 1 milhão de pessoas viram suas vidas profundamente transformadas pela perca das suas casas, dos seus meios de subsistência e dos seus laços comunitários. Esta realidade tocou-me profundamente e despertou-me em mim mesmo. Fui amadurecendo a ideia de que a reintegração social é processo multidimensional que vai além de simples reposição de bem material destruído. Ela exige a reconstrução de identidade, o fortalecimento de redes comunitárias e a recuperação da dignidade humana. Na realidade, essa é, acima de tudo, uma homenagem à realidade das comunidades de Cabo Delgado.
1: Katika tasnifu yake, Bernardino Rafael alieleza kuwa wananchi waliokimbia makazi yao ambao wamekabiliwa na vurugu kali hupata msongo wa mawazo ambao hakuna bidhaa yoyote ya msaada inaweza kuponya. Radio Mozambiki ilizungumza na msomi Florindo Rashidi ambaye kwa maoni yake amedai kwamba Bernardino Rafael alifanya uchunguzi thabiti ikizingatiwa kuwa alishughulikia moja kwa moja swala la ugaidi akiwa kamanda mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki.
3: Esta tese é produzida, esta tese escolhida por alguém que conhece matéria de segurança do país, foi comandante geral da Polícia da República de Moçambique e é de Cabo Delgado. E entendemos nós também que é um assunto que ele expressa com muita propriedade. É uma tese que nos chama a fazermos uma reflexão ao fundo. Eu, em particular, queria mandar um forte abraço ao general Bernardino Rafael por ter escolhido esta tese como seu trabalho final do curso de doutoramento.
1: Florindo Rashidi, msomi, akizungumzia kuhusu tasnifu ya udaktari wa Bernardino Rafael uliotetewa Ijumaa iliyopita. Rais wa Baraza la Taifa la Vijana alisisitiza Jumatano hii jimboni Cabo Delgado umuhimu wa dharura wa kuwekeza kwa namna endelevu na isiyokatizwa katika programu za kuwawezesha na kuimarisha vijana nchini Mozambiki. Kauli hiyo ya Kino Kaitano ilitolewa kwa waandishi wa habari katika mnara wa mashujaa wa Mozambiki mjini Pemba, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani tarehe 12 Agosti ambayo huadhimishwa Jumatano hii. Alisisitiza haja ya kuimarisha uungaji mkono wa vivutio kwa ajili ya mipango na jitihada za vijana katika nyanja zote, huku akionyesha kuwa umoja wa vijana ni nguzo muhimu katika kufanikisha matarajio ya kweli ya vijana wa Mozambiki. Kwa upande wake, waziri wa vijana na michezo Kaifadino Manase Alisisitiza tena azma ya serikali ya kuweka sera na mazingira madhubuti ili vijana waweze kustawi katika nchi yao wenyewe. Takriban metikashi milioni 819 zitawekezwa katika ujenzi wa hospitali ya rufaa katika mkoa wa Cabo Delgado. Ujenzi kwa kituo hiki cha afya ambacho kinatarajiwa kuwa mojawapo ya vituo vikubwa zaidi katika eneo la kaskazini mwa nchi utaanza mwaka huu na unafadhiliwa na Benki ya Dunia. Ahadi iliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa ADIN, shirika la maendeleo jumuishi ya kaskazini, wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moos Community uliofanyika Jumatatu iliyopita katika jiji la Pemba. Jacinto Loureiro alisema kuwa ujenzi wa hospitali hiyo ya rufaa ni sehemu ya mkusanyiko wa miradi kwa ajili ya Cabo Delgado, ambayo pia inajumuisha mpango wa kutoa chakula cha mchana shuleni, mpango unaoweza kuwanufaisha wanafunzi 100,000 katika wilaya 17 za mkoa huu. Wilaya 4 za mwambao wa Cabo Delgado zilipokea pikipiki 12 Jumanne hii kwa ajili ya idadi hiyo ya maafisa ugani katika sekta ya uvuvi na ufugaji wa viumbe vya majini mkoani humu. Wilaya hizo ni Metuje, Musimba da Praia, Pemba na Kisanga, ambazo rasilimali hizo zinalenga kuimarisha msaada wa kitaaluma kwa wavuvi wadogo. Kwa nyongeza hii ambayo ni sehemu ya mradi wa Propesh, katika hafla ya kukabidhi pikipiki hizo, gavana wa Cabo Delgado Valiji Tamabu alisema kuwa pikipiki hizo zimetolewa ili kuhakikisha utendaji kazi na jamii za wavuvi na kuhakikisha kuwa uvuvi unaimarishwa kama shughuli endelevu kiuchumi na yenye ustahimilivu. Na aliyekuwa kamanda mkuu wa polisi wa Jamhuri ya Mozambiki alitetea tasnifu yake ya udaktari Ijumaa iliyopita katika chuo kikuu cha ufundi cha Mozambiki UDM. Bernardino Rafael anaangazia changamoto zinazohusiana na ujumuishaji wa kijamii ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na ugaidi katika mkoa wa Cabo Delgado. Akiwa mwanafunzi katika programu ya udaktari inayohusu amani, demokrasia, harakati za kijamii na maendeleo ya binadamu, Bernardino anatoa uchambuzi wa kina kuhusu usimamizi wa mgogoro wa kibinadamu jimboni Cabo Delgado unaotokana na mzozo unaoendelea tangu mwaka 2017.
0: Vijana kutoka majimbo yote ya hapa nchini wameshiriki katika kongamano la 9 la vijana kitaifa lililofanyika hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado. Katika kongamano hili vijana wamejadili kuhusu fursa za ajira na masuala mbalimbali yanayohusu vijana wa leo katika kuzitumia fursa. Radio Mozambiki ilipata fursa ya kuzungumza na Joaquina Cristovão aliyeshiriki katika kongamano hilo na amethibitisha kuwa madhumuni ya kongamano hilo ni kuleta maendeleo kwa ajili ya mafunzo ya kazi na kutoa ajira kwa vijana.
4: Shabaha kubwa ya mkutano ni kuleta maendeleo mazuri kwa vijana na ajira kwa vijana na mafunzo, kijana anawezaje kujiajiri yeye mwenyewe kutokana na nguvu zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa tuko na vijana wa kutoka Maputo, mpaka kuna kijana mmoja aliyotoka Tanzania amekuja kutuonesha ajira ya vijana na vijana tunaweza kufanya ajira na kujiajiri sisi wenyewe kutumia akili zetu na mbinu katika komunidad zetu.
0: Aidha, Joaquina Cristovão amepongeza mpango wa Rais wa Jamhuri Daniel Sharp kwa kutoa mikopo kwa vijana, ambapo mikopo hiyo itasaidia kuinua vijana wengi wa hapa nchini.
4: Kwangu mimi naona kunaleta msukumo mzuri kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mozambiki ametoa pesa ambayo inaitwa Fideli kwa ajili ya vijana, na naona vijana wengi sana wamejiajiri wenyewe. Na jana katika ufunguzi wa mkutano wetu Mheshimiwa Rais amesema analeta tena mkopo mwingine kwa ajili ya vijana, mkopo huu unaitwa Pro Vijana. Kwa hiyo ni maendeleo mazuri kwa ajili ya vijana.
0: Baada ya kuzinduliwa siku ya Jumatatu na Rais wa Jamhuri Daniel Shapo, mradi huo unaoitwa Pro Jove, vijana wanaamini kuwa utawasaidia kuanzisha biashara zao na kuinua.
4: Ni kweli kabisa, kutokana na mradi huu vijana wengi tutapita kwenye ugumu wa maisha kwa sababu tutafanya biashara zetu na tutaanza kujitegemea sisi wenyewe. zamani vijana tulikuwa tunanyimwa haki zetu, lakini kuanzia alipoingia rais Chapu tunaona maendeleo mazuri sana kwa vijana, kwa sababu na mikopo hii ambayo yeye ameleta ni kweli tutaleta ufafanuzi mkubwa sana Musimbwa, Mueda, Nangadi, Mwidumbi, vijana wengi tutaendelea kwa ajili ya biashara.
0: Vijana kutoka katika majimbo yote ya hapa nchini wameshiriki katika kongamano la 9 la vijana kitaifa lilofanyika hapa mjini Pemba kuanzia tarehe 10 mpaka 11, na kongamano hilo limezinduliwa na Rais wa Jamhuri Daniel Shapu, na wamejadili kuhusu fursa za ajira kwa vijana wa hapa nchini Mozambique. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapu amethibitisha kuwa serikali itaendelea kuwa kipaumbele katika kutoa fursa kwa vijana na kuchangia kuleta maendeleo. Rais Shapu amezungumza hayo katika kuadhimisha leo siku ya vijana kimataifa. Licha ya kuwepo changamoto nyingi, vijana wana fursa ya kupata elimu, afya, haki, amani na fursa za kujiendeleza. Rais Shapu amethibitisha kuwa serikali itaendelea kuwa kipaumbele katika kutoa elimu, mafunzo ya kazi, teknolojia, huduma za afya na fursa za ajira. Vijana wametakiwa kuwa kipaumbele katika kudumisha amani, umoja, majadiliano na heshima. Pia amewapongeza vijana waliopo kipaumbele katika kulinda taifa hili, hususan vijana ambao ni vikosi vya ulinzi na usalama wa taifa. Waziri wa Vijana na Michezo amethibitisha kuwa serikali itaendelea kusaidia vijana katika kuwainua kiuchumi hapa nchini. Kaifadini Manasi amezungumza hayo siku ya Jumatano hapa mjini Pemba, jimboni Kabilegado, ambapo amewataka vijana kushiriki katika miradi ya serikali. Pia amezungumzia kuhusu vijana walioshiriki katika mkutano wa 9 wa vijana kitaifa uliofanyika siku mbili kuanzia tarehe 10 mpaka 11 mwaka huu 2026 hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado.
5: Os dois dias que tivemos na conferência nacional demonstraram sim que podemos, devemos trabalhar juntos para consolidar permanentemente o estado de direito democrático, a paz, a estabilidade, a inclusão e convivência pacífica entre nós.
0: Waziri wa Vijana na Michezo Kaifadini Manasi akizungumza leo katika kuadhimisha siku ya vijana kimataifa. Naye waziri wa biashara na ushirikiano wa kimataifa amewataka raia wa Mozambiki kutoweka kipaumbele ubaguzi uliofanyika nchini Afrika Kusini. Maria Manueli Lukash amezungumza hayo leo baada ya kupokea barua za mabalozi 8 kutoka katika baadhi ya nchi. Aidha amethibitisha kuwa Mozambiki inatakiwa kuwa na ushirikiano na mataifa mengine.
6: Então a situação é esta, para não criarmos aquele sentimento que já está a ver aqui que não é bom. Sim, cada vez que vemos uma sul-africana ou sul-africano negro ficamos logo, não é? Já não queremos ver. Acho que não devemos ser assim. Nós, moçambicanos, nem somos assim, mas é por causa da mágoa, tudo isso. Então, vamos falar, vamos tirar essa mágoa e vamos para frente, não é? E vamos para frente.
0: O Waziri wa Biashara na Ushirikiano wa Kimataifa, Maria Manueli Lukash, akizungumza. Unaendelea kusikiliza jarida letu la habari, na sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka za Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo, na vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta walionusurika chini ya vifusi. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 2,000 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2,500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miili iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na eneo la Kali, Pereira, Manizale na Kibido. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa msaada, ambapo Marekani imetangaza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15, huku Umoja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo. Israeli na Venezuela zimetangaza kurejeshwa uhusiano wa kibalozi baada ya kusitishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kwa miaka 17. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli imesema hatua hiyo inafuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Israeli na waziri wa mambo ya nje wa Venezuela. Chini ya makubaliano hayo, mataifa hayo yataanzishwa mfumo uratibu utakaowezesha utoaji huduma za kibalozi kwa raia nchi zote mbili. Venezuela na Bolivia walivunja mahusiano ya kidiplomasia. Venezuela na Bolivia walivunja mahusiano ya kidiplomasia na Israeli mwaka 2009 kutokana na operesheni ya kijeshi Israeli katika ukanda wa Gaza na kulitambua taifa la Palestina. Na tangazo hili la Jumanne linafuatia msaada mkubwa wa kibinadamu uliotolewa na Israeli kwa waathirika wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia Jumatano katika mji wa Khartoum kulingana na shirika la habari, ambapo mashambulizi hayo yameripotiwa pia katika mji wa Damere. Katika mji huo mkuu wa Sudani, Khartoum, mlipuko umesikika karibu na kambi ya kijeshi ya Wadi Saidina. Watu walioshuhudia wamesema kuwa waliona droni angani katika maeneo hayo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudani ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023, ambapo mzozo huo ulisababishwa na mzozo wa kuwania madaraka kati ya jeshi na rasmi la nchi hiyo chini ya Abdel Fattah na kikosi kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi Sudani. Ni kushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari. Sina la ziada.
1: Jarida la Cabo Delgado.
7: Saúde e vida. Saúde e vida.
8: Olha, Abdul, por que é difícil fazer coisas simples? A Khadija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
9: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
8: Já sei, Abdul, já sei.
9: Então,
8: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
9: Claro, claro. Afinal, sabes, Omar, porque se

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa kusikiliza jarida letu la Cabo Delgado pamoja na matangazo mbalimbali. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 33. Katayari uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na hii ni Radio Mozambique ambayo inakutangazia katika studio za Papemba, jimboni Cabo Delgado.
2: Sanaa na utamaduni.
1: Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wabweri wa afya. Karibu wasaa huu katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo kipindi chetu kimetua katika mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, hasa katika kitongoji cha Jingoni. Leo kipindi chetu tutaangazia juu ya fani ya kubana CD, uingizaji wa nyimbo kwenye flashi na shughuli zinginezo ambazo zinafanywa na mtaalamu huyo. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Umarikish, na kuomba uungane nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikutakia usikivu mwema. Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni leo tutaangazia juu ya fani ya ubanaji wa CD na uingizaji wa nyimbo kwenye flash, shughuli ambayo inafanywa na mtaalamu mmoja ambaye anapatikana katika soko la Alto Jingoni hapa Pemba. Katika mahojiano na Radio Mozambiki, kijana huyo amesema shughuli yake hajaingia darasani, kwa yeye ni adaptes flani, yani kukosekana kwa kazi ndipo akaamua kujiongeza. Lakini kama haitoshi, mwaka wa 2012 alikwenda kwa rafiki yake mmoja pale Noviani, ambaye alikuwa na kompyuta ambako alikuwa anaendaga kuiba ujuzi, na hatimaye mwisho wa siku akawa mtaalamu. Lakini mwaka wa 2020 alinunua kompyuta ya kwake mwenyewe, na hatimaye akahamia Alto Jingoni na kuanza rasmi kufanya shughuli zake. Mengi zaidi tumsikilize. Fundi, ujambo na unaitwa nani?
3: Mimi kwa majina naitwa Mr. Saidi, lakini kwa jina la usanii naitwa Flacon the Priest. Kazi yangu mimi naifanya hapa Jingoni ni kazi ya kubana CD kwenye maflash, pia naingiza nyimbo kwenye simu, na pia nafanya shughuli tofauti tofauti. Ukiachana na nyimbo, pia tunauza makaba ya seasoni na diski zake, kwa sababu hizo hapo waga tunaagizia Tanzania, tunauza na movie mbalimbali ambazo

0: sio patikanika, sisi tuna uwezo wa kupata kuingia kwenye internet panke tunakuepo na programu zake za kuingia za kudownload tukakupatia pia, lakini nawakaribisha yule yoyote atakaye akaisikia anaweza tu akachukua namba yangu nini, lakini baadaye tutaongelea kuhusu hizo namba.
1: Sawa. Umezungumzia swala la ubanaji wa CD na shughuli zinginezo ambazo zinakizi haja katika upande wa jamii ambaye inakuzunguka. Tuelezee na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique ambao wanakusikiliza hivi sasa waweze kufahamu kwa undani zaidi hii shughuli, wapi umejifunzia na nani kakufunza?
0: Hii shughuli sio kama ya kuingia darasani mpaka kujifunza, hapana. Kwangu mimi situation hii inakuwa yani kama hii ni adaptancy fulani, yani kwamba kukosekana kwa kazi, yani kwamba da umetafuta kazi hivi na hivi hujapata, kwa hiyo ukaona namna gani ujiadaptari kimaisha, yani kujiweka sawa ili mradi usiibe, kujiwekea akiba. Hii ilikuwa ni mwaka 2012. Kuna mshikaji wangu mmoja, rafiki yangu pale nani Noviani, alikuwa na kompyuta, lakini nilikuwa naendaga pale piga naye story mbili tatu na mwangalia jinsi anavyofanya nini. Ya ikatokea siku akaanza kunifunza, kunielezea. Lakini hapo nipo noge ile kazi, nikaona hii katika ndoto yangu, ikaona ipo siku na mimi nitafanikiwa tu, nani nitanunua ya kwangu pia. Lakini sikuishia hapo, nikaanza kupambana kivingine na hiyo kompyuta, naye nikawa naenda kila siku kila siku. Basi pale kweli mi katika njia zangu nikapita huku nikapita huku, nikanunua ya kwangu, ndo nikaja hapa Jingoni 2020. 2020 nikaanza kazi kufanya hivi na hivi, ile kompyuta yangu ikawa imekufa. Lakini kamfuata, kuna bosi mmoja hivi anaitwa Isa, ya yeye ni bosi mmoja, nikamfuata nikamwelezea shida zangu, ya kweli akaninunulia, tukaweka mkataba. Baada ya kuweka mkataba kweli, nikaanza kuenda naye, na mimi pia nilipofikia malengo akuwa na cha kwangu, nikaona bora niache kazi ya watu naanze kufanya cha kwangu, ndio sasa hivi namiliki cha kwangu na mpaka sasa hivi niko na cha kwangu.
1: Okay, historia ndugu Hamis ni ndefu, lakini hujaishia tu hapo, lakini tunaweza vile vile katika utangulizi wako kuzungumzia swala la mambo ya flash na kadhalika. Je, katika utendaji wako wa kazi na ubanaji wa CD unaonaje katika mazingira ya hivi sasa, katika hali ukitofautisha na ile ya sasa?
0: Kitamaduni wenyewe wanasemaga hapo zamani ndio kulikuwepo na hela. Yeah. Lakini mimi katika ufahamu wangu sasa hivi ndio kuna hela, kwa sababu hapo zamani hakuwepo chochote, watu walikuwepo hawana ufahamu nini wa kuingia. Sasa hivi tuna uwezo wa kuingia kwenye YouTube, watu wengi sana wana teknolojia hiyo. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikasema kwamba ndo kuna mafanikio zaidi mtu akijiwekeza katika biashara. Make biashara hiyo sitegemee biashara moja kuingiza tu muziki. Sisi tunategemea kuuza muziki na kuuza pia flash, kuuza memory card na kuuza hizo CD ambazo kimimi pekee katika hii Pemba hii naweza nikasema tuko watu wawili tu ambazo tunafanya kazi hizo kwa ukubwa zaidi na kwa talent zaidi, kwa sababu hizi kazi zinahitajika uwe talented mbunifu, ya mbunifu pia na kuwaza kitu cha mbele nini unachotakiwa kufanya. Kwa sababu mimi nimejiwekea kwamba nikifanya kitu fulani basi nitatoka level fulani kwenda hengo fulani, kwa sababu Jingoni tuko watu wawili. Na Jingoni hii tukiwa watu wawili pia, mmoja nemfahamu mimi anaitwa Alislam, yuko Pakiti. Yeye ni anafanya kazi na yeye pia kule anaingiza pesa nyingi sana kulikoni mimi, kwa sababu mimi nimemkuta yeye, lakini naona hiyo njia ndo naelekea huko ya, kwa sababu hizi kazi unabidi uwe talented kama nilivyosema. Talented unakuwaje? Unawekeza katika kwenye flash, unawekeza katika kwenye memory card. Na hizo CD zetu tunaagizia. Tunaweza tukatuma kama milioni moja kule Tanzania, tukapata CD kama 100. Huko tunakuja kuuza, tunapata zaidi, kwa sababu zile tosi tukikopi hazitoki. Tunamuzia mtu bado zinabaki na bado watu wengine wanakuja. Kwa hiyo naona kama kuna mafanikio zaidi.
1: Asante sana. Msikizaji, tuko katika kitongoji hiki tunazungumzia na huyu hapa kijana Amis Boy ambaye anafanya shughuli zake hapa kama ulivyoweza kumsikia shughuli mbalimbali za kijamii hususan katika masuala ya ubanaji wa CD, uzaji wa flash na kadhalika. Lakini ametueleza vile vile kwamba amekwisha fanikiwa kupata kompyuta ambayo hivi sasa ni kila kitu kwa yeye, na jambo lolote lile linaweza likawa linatokea kutokana na utalent kama alivyozungumza mwenyewe. Lakini pia ana uzoefu na ubunifu mkubwa katika kuvumbua masuala mbalimbali hususan katika jamii zetu. Kama unavyofahamu, watu wanapenda muziki na kadhalika, lakini kiachana hivyo, pamoja na video ya aina mbalimbali ambazo zimeza kutrend katika miaka ya nyuma iliyopita. Ndugu Amisi, kabla tujakamilisha kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, ambapo leo hii tunazungumzia kutokana na shughuli zako unazozifanya za ubanaji CD pamoja na uuzaji wa flash, labda wewe na wateja mahusiano yakoje?
0: Mimi na wateja, kuna wengine wateja wengine makezi kazi, na kila kazi na changamoto yake na kwamba mimi kwamba nishaanza zamani, kwa sababu kila kitu kina uzoefu na mimi pia na uzoefu na wateja wangu na changamoto zake. Nikisema kwamba changamoto za wateja zipo, lakini sio sana, lakini mimi wateja wangu naongea nao vizuri, kwa sababu ukitaka kitu chochote unabidi uwe na lugha nzuri ya kuwa convince pia wateja, hata kama kitu yani walichojia hawajakipata, lakini unabidi umconvince akichukue kitu kingine. Unamconvince vipi? Hicho kitu kizuri na hivyo. Na wewe mwenyewe unakuwa unaamini kwamba hichi kitu kweli ni kizuri. Na wewe mwenyewe akienda kukipenda, basi nakuta yule mtu anakuwa na uaminifu. Da, nikienda kwa mtu fulani basi ananipatia kitu kizuri. Ndio maana wateja wanakuwa wapotei, na kila mara wanaambiana wateja kwamba da, ukienda kwa mtu fulani unapata kitu kizuri na unapokelewa vizuri na unahudumiwa vizuri. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi nimejifunza na nitaendelea kujifunza zaidi.
1: Msikizaji, kipindi ni sanaa na utamaduni, na leo tunazungumza na fundi wa kubana CD na uingizaji wa nyimbo kwenye flash na shughuli zingine kadha wa kadha. Okay, labda sio, naacha ujumbe gani kwa vijana tu ambao bado wanaendelea kung'ang'ana kuishi katika mazingira ambayo sio rafiki ili kuweza kujikwamua kimaisha?
0: Mimi nawaambia tu waendelee kupambana, kwa sababu asiofanya kazi na asile, na tuendelee kupambana zaidi, kwa sababu wanakuambia uwezi ukafanikiwa bila kupambana. Unabidi uwekeze, utumie akili ya pia kubadilishana mawazo ya pale na pale. Lakini japo wa kubadilishana mawazo wapo kivile, au huyo huyo mmoja unaona akili yake inafaa, basi unachanganya hivyo na hivi. Kwa sababu mimi nasikiliza sana mtu anaponikosoa, alafu nafanyia kazi, naona da, hili hapa la msingi, nalifanyia kazi, naendelea nalo. Na pia naacha ujumbe kwamba mtu wote anayenihitaji mimi basi anipigie, aweze kunikuta sehemu nilipo. Wenda yeye akahitaji, anatafuta kwa muda mrefu akawa hakipati hicho kitu, basi akija kwangu anaweza kakipata. Naweza nikaacha namba 86015 4548, 086 0 15 45 48. Hiyo ni namba zangu za WhatsApp, na pia unaweza kunipata tu, unaweza kunipigia kwenye simu. Ndio hivyo.
1: Na mpenzi msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana kutoka kwa Amisi Saidi, kwa jina la kisanii Flaco and Prince, fundi wa kubana CD na kuingiza nyimbo kwenye flash. Amesema kuwa kazi au shughuli hiyo amejifunza kwa rafiki yake mmoja katika kitongoji cha Zozina Michelle, ambacho kinajulikana zaidi Noviani, ndiko alipata ujuzi huo na kufanikiwa kununua kompyuta ya kwake mwaka wa 2020. Na wewe pia unatakiwa uige mfano wake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, kwa kibao hicho kipindi chetu kimefikia tamati. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Asante kwa kuwa nasi na kwa herini.
1: Sanaa na utamaduni.

Nam, hadi kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili tumefikia tamati. Kwa niaba ya fundi mitambo Evo Moze na Tona, mimi naitwa Ladi Godi. Tukutane tena kesho, Mwenyezi Mungu akitujalia.

vale uthatla nguwe masipo mathu mapatani mpaka ntokati wa 23 zora zhi 30 minuto jondo kwira nlai habari sa sauti seriasa ni kuna nolelo mpako hiri yari Abdullahi Tapalmo Central Technica, Abdullahi Fai Holo Mikrofoni. Buona notte.

0: kuman nilo way hapari.
1: Mwakele la makomaso aradio msambika na opentaho ni muniwa. No tukula mkwende lwa ihapari uhiwa na mararu. Mahiku mnukwa ni maili mweri wa agosto mwaka 2026. Vanikela usi weli hawoni hiwa warea. Wa mtumo saa onivara mteko wawe heria mtakwani. Mwa mtete wa onthepe wa naili o distritu wa Megula o provinsi ya Waniasa. Yo wo ukumuliwe ni enari umala nga sumana yo kiseria. Wa mpulano ashito kwene akuvernu anivekela onliwa vai. Ana malola ekumi yawo okuta okathi ane phanya na ikhanya ko phavela otiki heria ekumi yale aniwereiwa yo kharto ehpari en swiliha muthokelo okhali heriwa ashimwale ani pieria ikondomloko mohani sheshe ni mie sheshe variari opolo mohani haniwa agradita emprega lakana ni gumi heriwa ni melu na ikali rosari wangelo on phanya ni omake nane munikuranele noteli omrema No himi wera ni panya na enamararu ni hikunen na mkulu pale oniwehera mita kwa sote kateka miralo sana mnje mlapuru mahumu. Oni panya ni yawa mshukuru e provinsi ya la Wampula, mshukuru yogo ama hiku masheshe. Olelo vaa ushikundie ona kalaportu, melo wa mwalo, o distritu wa mkota, moroto ashikuru distritu wa mkovola, ukisereke e distritu ya Wampula. Motae na Fernando Rafael, one pavela owe hamukhale lo baneta ya mteko, ore hiririwa, mitu uturu singka wa masi, yereliwa ka ana mkene. Ola mkumanelo wa ihapare, maha huo tukule la onisuwe liha msuruku, okumihiwe, onikela overiliwa mteko otikeliwa, eshipirita lioro romele o provinsi ya woka Delgado. Garasinda Masura.
2: Nsuruku wabikana, imilia ukumi na taru wa dolari wa Amerika, woto onyera, Wakalaka imiliau imia nane no wa kumi na kenta umetikal unahala uvarelia nteko utekelia isipitali mocha yulu pale i provincia ya Cabo Delgado utekia isipitali inawahereria uko kala yulu pale nchokola uochulu wela pweho inapacherihia weyola mwaka unantano yokala umaruselia nsuruku ni banku yonduniani chikanleha parichila Chimachie, nina ni huko nokelia nteko na isidadi wa pimpa, ukati, watu kulia iprojetu mozi community, ni hulili ompinko, unawuha uha maonu wale nchoko uochulu, chasintu loreru. Utakia isipitali imochayulu pale, iri, ina uprograma, wachira ukabu Delgado, waria ya chiyo cho miruku, chopa vila ukila uvahia iyolia amirawo, akale anachikola, okalaka elfu imia imocha, I distritu cho kumi na saba chwa provincia.
3: Hospital.
2: Isipitali umocha yulu pale. Wachara ukabu Delgado. Yoto nyera. Nchoko uochulu. Inahala utaiki ya mwaka yula uonantano. Yokela umaruseli ya suruku. Imilia kumi na taru. Wadolari wa Amerika. Wamuchachijo. Ni banku yonduniani. Utaiki ya isipitali ile. Unapacharia mwaka yula uonantano. Berake iprojetu yoyolia, yokela uvahia, anachikola, elfu imia imoja, mpanta uopachira, iprojetu ile, inohala ukavihera, usoma uorera asaneho, molmo ajasintu loreru, mwalili ompinko, unawea uha monuelo, nchoko uochulu aden, olumacheka hina, umeteko uopachira uvari ya mwaka unantano, mpaka mwahiyu, hina, Uwana niaka imalilio i provinsi ya Cabo Delgado inupankelelia ikoto nene mwaka u elfu pili nuwa miaka kumi na saba.
1: Mrumeli hola o Cabo Delgado urisisa wana kuhusi mtete moha awana kalipi o distritu wa mgovola ana mgene anji hime wera akalaru mtete mwae mekano ni mshipiritali etu entepa ovela vili hamukalu wae woka pelili wa ekumi ya ana mgene yale. Ohimwa waya, okala wene wanakusi, kenakale eshipiritali, etu, entepa oshangiha mkalo wekumi ana mchene, ntoko vanihimaya kuotalana ana mwani ukuma wukuma, Leonia Teotoro, Daudu Clemente Murabela, ni Eliza Clemente.
4: No okala na ohawa tumu hawa eshipiritali, kendrina, miyo vaka rupala wepiariri wakati, ayye kala ngiro hakawana mtolo, baka ayikala na mguta kutuwa mbake sumanele, Karo hiyo wana kalipwe. Tayariwa kapaka sana. Giwale uruwa yu kala kena kale. Miyo kemweka la wera kuverno. Nikali heri nikala na espitali. Miyo pote mluko kihanaka anihala. akhaliheriweke ku siola
0: ayo
4: bo ninrowa ha wona mutholo ntharuwe ninrowa ha wona khalipo ntharuwe
0: eyo ke ro khale sho khale ke khai e xipiritali le baba ni ri a hova neta ikilo mu miloko mi ile ni ithano ni ngela wona mutholo mpandi wa rabali o bo sta administrativo wona maida baba ni ri a hova ni neta 25 kilometro orowa wana khalipwe e posto administrativo ya wana khalipwe iwe omkobola iwe iwo e lokalita de ahela ante nguriawo kacha mi ho khanle ri thoni hora kama iwo omuro iwe e pule rumpene nyumunne thara muirova mingenro wana khalipwe ofiu o enkotela mati mumu yenre ha epirwela o hona o virabo o khala mtato tato le ono hewe ri anon rwela mahikunno olesha o suka mati ale wera hevere ke batsulu bale ma ya ruparu ba hibula wa ta mvira ba tsulu nyuka mntsuwela we ro khopela mnona mlilo khopela iwe o khurwela muro mlilo khopela no khurwela muro muro bale bala bula kha mnona
3: ntanta wa spiritale no khinro hawa ma hawa spiritale o hawa ba alu pale khinona bo wire la bo wana mkhawa nona mati wana mtholo ni ndwa no hiyo
5: rakama
3: rakama wana khalipu de babo ni moto mta

nomala urenla mukumanlo wa ihapari mukathula vana wapentahuni muniwa mustudi mwimsora hela ya wampula 21 horas e 46 minutos.

Wahlento naeta mkwa hawa kati yo lava ngape nthila weta mkwa hawa wa sorera. Ampanya na pumure ka pumure ya ore ya lavo. Ampanya na kupara ya kapanya ya kumi ya wakuvea.